0: now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
7: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
8: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iste privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Dešava se ovo nešto manje od godinu dana nakon velikog požara u Tuzlanskom domu penzionera u kojem je stradalo 15 korisnika.
9: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
10: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
9: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
11: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
9: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za starije osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starijih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
8: Na lokalitetu Jelina Vrandu kod Zenice jutro se dogodila nesreća u kojoj je prilikom održavanja pruge željeznica Federacije strada uposlenik tog preduzeća ČN iz Zenice. Glasnogovornica uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović.
12: Na.

0: načine da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom, kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
1: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
2: Cilj konferencije o održivom zdravstvu bilo je prvenstveno otvaranje pitanja koja nadilaze dnevnu zdravstvenu politiku te trasiranje puta potrebnim zakonskim reformama. Andrej Čović, ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije.
3: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
2: U vladi Hercegovačko-neretvanske županije suglasni su da je krajnje vrijeme da se poduzmu jasni reformski koraci. Pojašnjavaju predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Ono što je činjenica i što je istina da se mi danas nalazimo u ključnom trenutku kako ovaj sustav učiniti održivim i učinkovitim. Znači, to je pitanje svakog modernog i civiliziranog društva, kako osiguraniku osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a sustav da bude dugoročno održiv.
5: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće.
2: A upravo ovo pitanje je formula koju treba uspješno riješiti. Preventiva, racionalizacija troškova i davanje većeg značaja primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogući su odgovori. Dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
2: Govorilo se i o kritičnoj točci ovdašnjeg zdravstva, a to je zaduženost. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu evropski standarda, naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
2: Opća je ocjena konferencije kako svi segmenti zdravstvenog sustava svoje dugoročne planove moraju uskladiti sa suvremenim trendovima kako bi odgovorili svim izazovima koji se stavljaju pred zdravstvo u cjelini. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti o radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavili su i sudske postupke.
6: Iz sindikata navode da menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
7: Hvalili su se otvaranjem novih 8000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naši pacijenti imali bolje uslove.
6: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene, upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada, kako je navela predsjednica ove sindikalne

0: organizacije Elvira Isić-Karić prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
1: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopisi koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Poslanici rudnika Mrkog uglja Kakanje dalje su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
3: Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema ranije postignutom dogovoru sa zavodom, kao i to da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka te ustanove. Očekuju što hitnije rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
2: U Sarajevu je ozvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
4: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju kompetencije, znanje, mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti ne mogu ni ja niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, gdje je vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
5: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i Federalni zavod za programiranje razvoja je institucija koja koordinira proces i koja će osigurati da se dokument pripremi u skladu sa zakonskim okvirom, odgovorno, transparentno i uključujući sve zainteresirane strane.
2: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
3: Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, sredstvima će korisnicima kojima je rješenje odobreno biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
2: Novi obrat u višegodišnjoj priči o kupovini zgrade za upravu za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci vrijedne gotovo 100 miliona maraka. Ured za razmatranje žalbi BiH nakon višemjesečnog postupka proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva uz obrazloženje da se zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na kupovinu postojećih zgrada. Međutim, isti ured je prije godinu u ovom predmetu postupao po žalbi pravobranilaštva i predmet vraćao upravi na dalje postupanje.
6: Godinu dana razlike, isti predmet, ista žalbena institucija, ali drugačiji odgovor. Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila se nenadležnom na žalbu zbog kupovine zgrade uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci vrijedne skoro 100 miliona maraka. U rješenju navode.
7: Kancelarija za razmatranje žalbi BiH oglašava se nenadležnom za postupanje po žalbi pravobranilaštva BiH Od 29. januara 2026. godine izjavljeno je na rješenje ugovornog organa Uprava za indirektno oporezivanje. Od 19. januara 2026.

0: 26. godine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luka za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za glavnu kancelariju i sjedište regionalnog centra Banja Luka.
1: Posljednjim zaključkom otvoren je novi pravni spor jer je pravobranilaštvo BiH protiv odluke kancelarije i rješenja Uprave za indirektno oporezivanje pokrenulo upravni spor i zatražilo obustavljanje izvršenja do konačne odluke suda, navode danas i Uprave za indirektno oporezivanje. Direktor Zoran Tegeltija.
2: Uprava za indirektno oporezivanje kroz proceduru javne nabavke ove zgrade apsolutno je javna, transparentna i otvorena i svi su uključeni na onaj način koji su željeli. Ja ne znam nikada da se desila situacija da komisija za razmatranje žalbi se proglasila nenadležnim. Naravno, drugi dan ili poslije toga, kad smo dobili to rješenje, pravobranilaštvo nas je obavijestilo da je pokrenulo upravni spor.
1: Reakciju traže i BiH parlamentarci. Poslanik Jasmin Emrić traži hitno razmatranje slučaja pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Smatra i da je Kancelarija za razmatranje žalbe prekoračila rokove za postupanje predviđene zakonom o javnim nabavkama BiH.
3: Na toj sjednici razmatramo informaciju koju bi trebalo dostaviti pravobranilaštvo u vezi sa ovim zaključkom i nastavku cjelokupnog postupka. Također predložio sam i zaključke koje bi komisija mogla razmatrati i usvojiti u konačnici.
1: Nabavka zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje je posebno u fokusu javnosti zbog činjenice da je ponuđač kompanija Grand Trade, koja se nalazi u vlasništvu kontraverznog biznismena Mileta Radišića, koji se dovodi u kumovske veze sa porodicom Milorada Dodika.
4: Bio je to kolega Đorđe Vujatović iz Banje Luke. A granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
5: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene u području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, pa je njena ukupna vrijednost na ulici od 25 do 33 miliona eura, kazali su iz granične policije.
4: A poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
5: Nakon jutrošnjeg saslušanja odlučeno je da mu pritvor neće biti određen. Jukić je s Tajlanda avionom doputovao u Frankfurt, zatim letom stigao u Split, a potom se automobilom uputio prema Čapljini kako bi se javio policiji. Na ulasku u Bosnu i Hercegovinu je uhapšen. Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
4: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
5: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
4: U Sanskom mostu danas je vodostaj Sane iznosio samo 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Biljni i životinski svijet suočava se sa otežanim uvjetima opstanka, dok lokalna zajednica zabrinuto prati razvoj situacije.
5: Ova je godina među najsušijim u više od tri decenije. Glečeri se i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
6: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u godišnjem govoru poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije ni moguć.
7: Mnogo vike ni za što.

0: Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
1: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu, no ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
2: This is not a partnership against anyone else.
3: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želim odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
0: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
4: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
0: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Evropska komisija u četvrtak je usvojila zakon Evropske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti naloge. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge, kojima bi djeca pristupala putem naloga roditelja ili staratelja.
6: Slušate dnevnik Federalnog radija. U travniku je u organizaciji Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren Međunarodni sajam obrta i poduzetništva. Osim obrtnika iz naše zemlje, trodnevnom sajmu prisustuju gosti iz Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je to za razmjenu ideja i iskustava te proširenje poslovne saradnje.
7: Drugi po redu sajam obrta i poduzetništva, čiji organizator kantonalna obrtnička komora uz domaće okupila i međunarodne sudionike koji će uz prezentaciju proizvoda imati priliku i razmijeniti iskustva te uspostaviti poslovnu suradnju. Izniman je značaj ovakvog okupljanja posebno za oko 3000 obrtnika iz ovog kantona u kojem obrtništvo ima dugu tradiciju, ali šalje poruku da su se obrtima ovdje stoljećima stvarali uvjeti za samoodrživost u mnogim granama, govore Dijana Biletić, predsjednica kantonalne obrtničke komore i načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
8: Da znači jako puno, znači predstavljanje u biti njihovog truda koji rade svakodnevno, njihovih proizvoda, kako sam i rekla ranije, za koji stoji znanje, vještine i godine truda.
9: U ovo vrijeme turbulencija u svijetu koje se dešavaju, nama je jako potrebno da pod broj jedan naši mladi ljudi budu poduzetni, da se okrenemo poduzetništvu, mikro i malim biznisima, jer teško ćemo ikada biti konkurentni na velikom globalnom planu.
7: Posebno zanimanje izazvala je prezentacija projekta prerade ovčije vune, koja je stoljećima bila

0: otpad. Naime, u vrijeme pandemije COVID-a nastala je jedinstvena tehnologija prerade sirove ovčije vune, za koju su samo prošle godine nagrađeni sa 15 zlatnih medalja na tri kontinenta, a u Republici Hrvatskoj na ovaj način godišnje zbrinu 1200 tona vune, ističe Dragica Jerko.
1: Niko na svijetu, eto, mi smo ti prvi, nije izmislio sterilizaciju vune suhim putem, da se unište mikroorganizmi, a da ta sirova vuna ostane kvalitetna za izradu gnojiva i zaštita i, kao što ste vidjeli, za hidroponski, odnosno staklenički uzgoj.
0: Iskustvo iz susjedne države, u kojoj je obrtu više od 250.000 zaposlenih, jasno govori da je obrt promijenio svijest roditelja i budućih srednjoškolaca koji sve češće upisuju stručne škole, za što imaju značajne poticaje, a mentorstvo i prenošenje znanja je plaćeno. U vrijeme u kojem umjetna inteligencija preuzima različite oblasti života, stručnost u znanja za sad u prednosti, kaže Dalibor Kratovhil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
2: I to je ono što nas iznimno veseli, da sve statistike pokazuju da 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti.
0: U narednim danima mnogo je vremena i prilika za razmjenu iskustava, ali i znanja, te uspostavu novih poslovnih ili barem prijateljskih veza među onima koji žive ili namjeravaju živjeti isključivo od vlastitog rada. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Riđić.
3: Nekada je Bijeljina bila grad zanatlija. U čaršiji su radili opančari, kovači, ćurčije, sarači, užari, sajđije i brojni drugi majstori, a zanat je prenošen s koljena na koljeno. Danas su ostali tek rijetki pojedinci. Užar Selim Šabanović i sajđija Boško Stojanović među posljednjim su zanatlijama koji u Bijeljini još čuvaju vještine koje su nekada bile dio svakodnevnog života. Ivana Đurđević Bajić.
4: U staroj radnji u Bijeljini među mirisom konoplje i drvenih kalupa još traje tiha borba za očuvanje tradicije. Ruke majstora Selima Užara sa 6 decenija iskustva svakodnevno pletu, kao da pokušavaju vezati i vrijeme da ne odnese i ovaj posljednji zanat koji je u ovom gradu ostao. Radnju je naslijedio od oca, a danas kaže više to nije posao, već čista emocija i otpor zaboravu. Bijeljinski Užar Selim Šabanović kaže da je sve teže opstati.
5: Nazor, ovo je sve nazor, ovo je muki u inad. Razumijete, niko više ovo neće da radi, nemamo više ni toliko posla, nemaš ni posticaja, nemaš ništa, svugdje u svijetu, negdje na drugoj strani, da smo mi bi imali ovakve radnje kao što sam ja, imali neku satisfakciju posticaja, međutim, kod nas to ovdje nema.
4: U radionici Boška Stojanovića, posljednjeg bijeljinskog sajđije, vrijeme se mjeri mehanizmima starim nekoliko decenija, ali i godinama koje je ovaj majstor proveo učeći kako da ih ponovo pokrene. Zanat je naslijedio od djeda. I dok satovi i dalje dolaze na popravku, sajđija Boško Stojanović kaže da je sve manje onih koji žele da nauče kako se oni popravljaju.
6: Činjenica je da mladi neće da rade, najvjerojatnije svak trči za boljim poslom i bolji plaćenom i lakši. To je u prirodi čovjeka, ali još uvijek je to opstaje. Uglavnom, kad umre majstor, to se i zatvori.
4: Problem nije samo u tome što se stari zanati mijenjaju zajedno s vremenom. Sve teže je stvoriti uslove da oni opstanu. Zahtijevaju godine učenja, strpljenje i tržište koje može da podrži ručni rad. Zato se pitanje opstanka više ne tiče samo majstora, već i sistema, kaže Mile Stević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik.
7: Jer nažalost, evo ovaj jedini Užar koga imamo u gradu nam je već najavio da kad on ode u penziju da niko neće nastaviti njegovu djelatnost. Dakle, kažem, upravo to i jeste problem kad neko od tih ljudi zatvori, ode u penziju, prestane da obavlja djelatnost, niko drugi to nažalost ne nastavlja. U ovom trenutku imamo svega 11 preduzetnika sa licencom tradicionalnog zanata i jedno udruženje.
4: Ali pojedini opstaju uprkos svemu, ne zato što je posao lak, niti što na vratima čekaju novi šegrti. Opstaju zahvaljujući ljudima koji svoj posao doživljavaju kao dio života koji su naslijedili, naučili i sačuvali.
8: Kultura.
3: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilani 20. internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to se objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva,

0: već se transformira s društvom u kojem živimo.
1: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
2: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način i publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
1: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
3: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
1: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fejzić, član žirija.
4: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
1: Riječ je o diplomama Ispet Mojezinović i Haim James Pinto koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te o otkupnim nagradama za grafiku, fotografiju, video art i crtež kojima će biti obogaćen Fundus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
5: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se iznenađen. Pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih tog privilegija i čast.
1: Nagrada publike bit će dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u Međunarodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa bit će otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
6: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana pripala je gostima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Rennes 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Europe za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolstad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Babić, Đurić, Maša Maksimović i Sara Jaćim.

0: Ibrahimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo dnevnika. Podsjećamo vas na vijesti dana.
2: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bečiragić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

koja se svađa, ko će račun platiti. I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi. Kada pjeva pjesmu, stara ralja i škole,

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Da, trajemo i dalje i družimo se sa vama u 6.11. Za desetak minuta ugledat ćemo i prve zrake sunca. Sunce iznad Gradačca izlazi u 6.21, znači u 18.59. I nadamo se da uživat ćete u još jednom lijepom danu. Podsjećam, petak je 18. septembar 2026. godine i pazarni je dan u Gradačcu. Mnogi od vas možda su već krenuli na pijacu da nešto pazare, da se susretnu sa dragim ljudima. Vrijeme je za one prve jutarnje gimnastike, ali i za prvu jutarnju kafu ili čaj i za, evo, možda poneku zanimljivu priču. No, pogled kroz prozor govori nam da je bila kiša, da je vlažno i mokro, pa otuda upozorenje i za vozače da danas budu i dodatno oprezni. Jutarnja temperatura u Gradačcu je 16 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 988 milibara, on je ispod granice normalni za naše područje, relativno vlažno zraka 96% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima.

Područjima posle podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu. Jugozapadni u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, ona dnevna od 23 do 28, na jugu Bosne i Hercegovine do 30 stepeni Celzijusa, u gradarstvu oblačno i 27 stepeni Celzijusa prognozirana je dnevna temperatura za danas. A pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se pojačati, a moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opšta slika će danas biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I toliko u ovom dijelu servisnih informacija kada su vremenske prilike u pitanju, još ćemo najaviti radarsku kontrolu brzine u saobraćaju od 6.30 do 7.30 na magistralnom putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen u Mionici 1 i 2. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji.
2: Sa vama su učenice osnovne škole Hamdija Kršebljaković u Kamberima.
1: Amina Brizić i Amina Alibašić.
2: Današnja tema je nokti.
1: Ruka su Božji dar i tako se trebamo odnositi prema njima.
2: Ovim dijelovima tijela poklanja se naročita pažnja. Majka obično gleda koliko su nokti dugi i trebali ih porezati. Jer ako su nokti neuredni, a pogotovo dugi i neuređeni, mogu biti uzročnikom raznih bakterijskih infekcija, jer ruke prvo dospiju usta.
1: Ipak, nokti su živi i sastavni dio organizma i stoga na njih utječe sve ono što se događa u unutrašnjosti. I dobro je znati kako prepoznati i procijeniti začinje na noktima.
2: Ponekad su promjene na noktima posljedice emocionalnog stresa. Rođenje brata ili sestre na dijete djeluje stresno i može se odraziti na noktima, a ponekad i u ograničenom gubitku kose na određenom području.
1: Važno je pravilno podrezivati nokte, primjenjivati sredstva za njegu koja štiti nokte. Za zdravi lijep izgled vaši noktiju povećajte unos kalcija, te kroz ishranu uzimajte dovoljno proteina i minerali koji izgrađuju nokte.
2: Male bijele mrlje na površini noktiju, one samo otkrivaju manju gustoću nokta, koja dopušta ulazak sićusnim mjehurićima zraka u njegovu unutrašnjost. Isto tako, nokti mogu biti izbrazdani, bilo horizontalno ili vertikalno, što je samo značajna karakteristika samog nokta. Ipak, za sve promjene treba biti oprezan.
1: Jeste li znali da ljeti nokti brže rastu nego zimi, a danju rastu gotovo

0: gotovo dva puta brže nego noću, da brže rastu na srednjim prstima, pogotovo desne ruke, da pri manikiranju dolazi do trganja slobodnog ruba nokata, a na noktnoj ploči se vide uske uzdužne brezde.
1: Evo, došli smo do kraja.
0: Nadamo se da vam se svidjelo.
1: Doviđenja!
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Poštovani slušalci, u jutarnji programu Radio Gradašca ovog petka evo i pregleda aktualnih servisnih informacija koje smo prikupili do sada. Sunce iznad Gradašca izašlo je u 6 sati i 21 minut, znači 18.59, očekuje nas oblačno vrijeme, 16 stepeni Celzijusa je ova jutarnja temperatura i tokom jutra bilo i kiše, a tokom dana meteorolozi kažu da će biti promjenjive vremenske prilike. Što se događalo u protekla 24 sata, saznajemo u radu javnih službi u Gradašcu. Iz policijske stanice Gradačac nam je rečeno, u izvještajnom periodu evidentiran je jedan slučaj u rubriku ostali događaji. Službenici policije, policijske stanice Gradačac do 7 sati i 30 minuta vrše radarsku kontrolu brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14-1 u Mijanici 1 i 2 na putu Gradačac-Pelagićevo. A pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac su u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Nema ni planskih najava prekida u isporuci vode, rekao nam je dežurni dispečer u komunalcu, a iz elektroposlovnice da nema prijavljenih prekida likvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca.

Posljednji dan ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas i posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se i pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Brojni su i radovi na saobraćajnicama. Izdvajamo da za saobraćaj svih vozila je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno. Na dionici A1 Sarajeva zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Za danas najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne puteva M14-1 R464 u Odžaku i raskrsnice magistralnog puta M4 u Klokotnici. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na lokacijama tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Oblačno je jutro u gradašcu, bilo je slabe kiše, a danas u Bosni i Hercegovini umireno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, pa poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu, moguće i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, ona dnevna od 23 do 28 na jugu i do 30 stepeni Celzijusa. U gradašcu prognozirana maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, a promjena raspoloženja i dekoncentracija također mogući. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. 10 je do 7, u 7 slušamo i jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade Policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade Policijske uprave Gradačac u 11 sati.
1: Htjeli smo sve reći u isti čas, riječ po riječ u jedan glas. Bilo bi nam bolje da nije svako svoje,

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200 tisuća maraka novčanih kazni političkim strankama zbog preuranjene kampanje, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD. Kazne izrečene ovoj stranci i njezinim dužnosnicima prelaze 100 tisuća maraka.
0: Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenja djece i javnih resursa u političke svrhe. Koaliciji Pokret Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25 tisuća maraka, dok je SDP kažnjen sa 17 tisuća i 500. Također kažnjeni su Ujedinjena Srpska i njezin predsjednik Nenad Stevandić, SDA, Stranka za BiH, NES, Hrvatska petorka, Koalicija HDZ-a 1990, ARS, HNP i HDS i HSS-a. Izborna kampanja za opće izbore počela je 4. rujna, izbori su zakazani za 4. listopada.
3: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronalda Johnsona, pred Senatskim odborom za vanjske poslove. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao i miru koji je donio Dejtonski sporazum. Napominje da u zemlji zapaljiva retorika dolazi sa svih strana.
4: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
3: Radnici rudnika mrkog uglja Breza stupili su u radnički neposluh. Trenutačno su tri rudnika zaustavila rad, Kakanj, Breza i rudnika Abid Lolić Bila. Razlog obustave su neisplaćena plaća za kolovoz, nemogućnost overe zdravstvenih knjižica te liječenja rudara. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona dan ranije ponovno je aktivirao odluku o nemogućnosti overe knjižica, jer su dugovi rudnika premašili 175 milijuna maraka. Direktor zavoda Ahmed Kasap očekuje očitovanje federalne vlade.
5: Rudari kao rudari rade opasan posao, onaj gdje može svaki dan da dođe ili svaki trenutak do neke ozljede, povrede, onaj gdje smo mi onaj zdravstveno neosigurani.
6: Mi smo spremni za rad, želimo da radimo i tu nema kompromisa. Ostalo nije do nas.
7: Očekujemo da nam se vlada federacije očituje po tome, da se izmijenu te odluke i da zavod stekne uslove da može naplatiti ta potraživanja, i tražili smo da se izjasni koji je to minimalan iznos koji bi vlada federacije u ovom trenutku mogla da prebaci na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja na ime za ostalih dugovanja koja iznose

0: preko 175 miliona konvertibilnih maraka.
1: Policijski uviđaj uzroka požara koji je izbio u domu za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca okončan je tijekom jučerašnjeg dana. Prema nalogu tužiteljstva uhićen je vlasnik ove privatne ustanove. Više informacija o uzrocima i okolnostima koji su dovele do požara sa sada nisu prijavljene.

0: Također radi se o teškim opekotinama. Oba pacijenta su izuzetno teškog zdravstvenog stanja.
1: Veliki požar na čvrsnici gasili su hrvatski kanaderi. Dva kanadera 7 puta su djelovali zajedno, a zatim je jedan kanader nastavio s još 4 izbačaja, ukupno 18 izbačaja. U priopćenju civilne zaštite se dodaje kako je djelovanje kanadera bilo značajno i učinkovito, ali zbog jačine i veličine požara nužno bi bilo nastaviti gašenje i danas. Požar se većim dijelom nalazi na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz zraka prijeko potrebna.
2: Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu Sarajeva.
1: Iz vodovoda ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razina vode na glavnim izvorištima. Navode da će redukcije uslijediti zbog sprječavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervoarima. Ističu kako će period obustave, odnosno smanjenje pritiska, biti u terminu od ponoći do 5 sati ujutro.
3: Svijet.
2: Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore sa izaslanstvom jemenskih hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu.
1: Na sastanku održanom u američkom veleposlanstvu u Omanu, hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu, navode diplomatski izvori. Ova je milicija prethodno proglasila blokadu usmjerenu protiv saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe.
2: Stručnjaci UN-a za ljudska prava kažu da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 177 civila.
1: Novo izvješće neovisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica u Iranu navodi da su raketni napadi na osnovnu školu u Minabu i sportski kompleks u Lamerdu predstavljali neselektivne napade koji su uzrokovali smrt civila i štetu na civilnoj infrastrukturi. Stručnjaci su također otkrili da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se približava donošenju presude odluke o tome hoće li ponovno pokrenuti vojne napade na Iran. Njegove izjave dolaze u vrijeme pojačanih napetosti u Hormuškom tjesnacu unatoč memorandumu potpisanom u lipnju, koji je predviđao ponovno otvaranje tjesnaca kao korak prema širem mirovnom sporazumu. Očekuje se da će se Trump sljedećeg utorka na marginama opće skupštine UN-a u Njujorku sastati sa čelnicima zaljevskih zemalja. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 glasa protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u Njujork. Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je ostavku nakon objave konačnih rezultata glasovanja na izborima održanim u nedjelju. Grupa stranaka lijevog centra predvođena socijaldemokratama Magdalena Andersson osvojila je 176 mandata. Kristerssonov vladajući desni blok osvojio je 173. Andersson, koja je 2021. godine postala prva žena na funkciji švedske premijerke, kazala je da će zemlja krenuti novim smjerom nakon 4 godine, tijekom koji ih je vodila strogu politiku prema imigraciji i kriminalu. Plaće u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od siječnja bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Minimalna neto plaća uposlenih na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, sa srednjim obrazovanjem 1250, a za uposlene s visokim obrazovanjem 1400 eura. Program obuhvaća više od 250 tisuća uposlenih. Mirovine će od iduće godine usklađivati 4 puta godišnje, a prosječna mirovina bi trebala premašiti 600 eura.
3: Sport.
4: Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije sastaju se BSK Radnik, Zrinski Velež. U nedjelju igraju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Prvi Zrinski ima 18, drugi Borac 16 bodova. Iza nas su ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krit tukao njemački Hoffenheim, turski

0: Bešiktaš pregazio francuski Marseille u Istanbulu, a mađarski Ferencvaroš škotskog Celtika u Glasgowu. U preostalim mečevima Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Juventus Nijmegen 5-0, Lillstrom Torense 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. Preostale utakmice prvog kola Lige prvaka Evrope sinoć su odigrali i rukometaši. Drugu pobjedu u sezoni upisali Barcelona, Magdeburg i Kielce rezultati. Celje Olborn 26-36, Wisla Melsungen 25-24, Krins Magdeburg 29-39, Montpellier Barcelona 27-28, Porto Partizan 32-28 i Skanderborg Dinamo Bukurešt 25-25. Šesti grupa sa po četiri tima, po dva iz svake idu u drugi krug. Pred nama je 18. memorijal Mirza Delibašić, turnir sjećanja na košarkaša koji je sa timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope, a sa reprezentacijom bivše Jugoslavije olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici će igrati za prvo, poraženi za treće mjesto. A na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu igrane su partije drugog kola. Naši šahisti izgubili su od Francuske pola poena prema 3,5. Rijad Burović izvukao remi. Šahistice su izgubile od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem takmičarskom krugu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuju se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno, u lokalnom može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Toliko za sada, hvala vam na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
5: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
6: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
2: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi Kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Vremenska i biometeorološka prognoza.
4: 7:30, dobro jutro onima koji su tek sada se pridružili nama na talasima FM 98,3 MHz. Dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca. Pazarni je dan u Gradašcu, petak je i počela je ona jutarnja gužva. Iza nas je i slaba kiša koja nas je pratila u prvim satima ovoga dana. Sada već polako se razvedrava. Meteorolozi kažu da će biti pretežno vedro uz evo, sunčene intervale tokom ovoga dana. 16 stepeni Celzijusa mjerimo u našem gradu. Atmosferski pritisak nešto malo ispod granice normale za naše područje iznosi 988 milibara. Relativna vlažnost zraka 96% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. A poslije podne i krajem dana kiša i lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22, dnevne od 23 do 28, na jugu i do 30 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura u Gradašcu kreteće se od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelomično će se pojačati, a moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. To je ono što vam prenosimo ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Gradašca. Uskoro pravimo i pregled aktuelnih informacija. Uglavnom ostanite uz FM 98,3 MHz. Čeka vas dosta dobre muzike i naravno poruke naših poslovnih partnera.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, mjestimično i kišovito. Tanavno to je i upozorenje za vozače da tokom dana budu dodatno oprezni. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu da uglavnom danas se očekuje pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima, ali i u gradskim centrima i tamo gdje je jutarnja špica, recimo prema industrijskim zonama ili mjestima gdje je veća gužva. A danas je petak i pazarni je dan u gradarstvu, pa možemo očekivati nešto veću gužvu i nešto, evo da kažemo, veći saobraćaj u našem gradu. Naravno, škola je počela, pazite u blizini osnovnih i srednjih škola kako vozite, pazite na đake, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Neki su jutros krenuli put destinacija gdje će se zadržati dan, dva ili tri ili četiri na svoje maturalne ekskurzije, a ovih dana nastavljeni su radovi na rekonstrukciji, sanaciji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Gradarca. Riječ je o realizaciji ugovora još od 27. januara ove godine, kojim je predviđena rekonstrukcija 36 putnih pravaca u vrijednosti od 2.416.783 marke, javljaju iz gradske uprave. U ovoj fazi radova rekonstruisane su asfaltirane tri dionice u mjesnoj zajednici Rajska, lokalna cesta Iverovac, Sokak, Muminović, Lijevo od lokalnog Pupta i dionica u Beširovićima, Lijevo. U mjonci 3 u završetku su pripremni radovi za asfaltiranje dionice puta u naselju Gluhići, a u mjonici 2 rekonstruisan put za Saletoviće. Vučkovcima su rekonstruisani putovi u ulici Beširovića Brdo i dionica puta Hasanovići Ahmed Bašići. U Donjoj Medviđi rekonstruisana je dionica puta Šaldići, odvoja Klijevo prema kući Omera Bibirkića, odvoja Klijevo za Prisade, a u pripremnim radovima za rekonstrukciju puta pored mezare izgrađena su 4 potporna zida pred mjesni mezare kako bi se osigurao teren od klizanja zemljišta i ogražavanja mezare. U mjesnoj zajednici Kerep realizovana je prva faza rekonstrukcije puta u naselju Fazlići i put u naselju Jukani od mosta pored farme do kuće Abdulahovića. Okvirnim sporazumom predviđena je rekonstrukcija 48 putnih pravaca koji se finansiraju sredstvima grada uz učešće građana od 20%. U ovoj završnoj fazi realizacije sporazuma ugovorena je rekonstrukcija preostalih 36 putnih pravaca u 18 mjesnih zajednica. Kako se navodi u ovom izvještaju, do sada su završeni radovi na putevima u mjesnim zajednicama Požarike, Sibovac, Grabov, Gaje, Vida 1, Vida 2, Bagdale, Bukva, Centar, Svirac i Lukavac Gornji. Pored radova koji su u toku, u nastavku slijedi rekonstrukcija puteva u mjesnim zajednicama Biberovo polje i put u naselju Alići u Medđi Gornjoj, dionica puta kroz Laništa, koja će se izvoditi po okončanju radova na projektu vodosnabdjevanja, gdje prije rekonstrukcije puta u trasu treba položiti i vodovodne kablove, navode iz gradske uprave. Evo, to su informacije koje prenosimo ovoga jutra, a u 8 sati čućete i zbirni blok servisnih informacija.
1: Sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Građanina policajca i gradarca 1991. do 1995. danas će obilježiti 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program počinje u 11 sati prijemom kod komandira policijske stanice Gradačac, u 11.30 je polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim policajcima na spomen obilježje ispred zgrade policijske uprave Gradačac, a u 12 sati delegacije će položiti cvijeće i odati počast na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gradačcu. Pogled na svijet i svjetska dešavanja. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, izjavio pred Odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude potvrđen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Dejtonskim mirovnim sporazumom. Švedski premijer Ulf Kristersson podnio je jučer predsjedniku parlamenta pismo ostavke nakon objave konačnih rezultata glasanja na izborima održanim u nedjelju. Švedski premijer podnio je ostavku nakon izbornog poraza. A Rusija od danas pa do nedjelje održava parlamentarne izbore. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajuće stranci Jedinstvena Rusija. Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je da se palestinskom predsjedniku Mohamedu Abbasu omogući obraćanje na godišnjem skupu svjetskih lidera naredne sedmice putem video linka drugu godinu zaredom, nakon što su mu Sjedinjene Američke Države ponovo odbile izdati vizu za putovanje u Njujork. A finske vlasti jučer izvele vježbu presretanja i pretresa broda u Baltičkom moru, demonstrirajući spremnost da reaguju na moguće napade na kritičnu podvodnu infrastrukturu nakon niza oštećenja kablova i gasovoda u regionu. U 9 slušamo Info 9 Radio Gradačca.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura, Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka, 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi Kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe Tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
2: Doktra.

Info u 9. Dobro jutro, poštovani slušalci. Udruženje građana policajca i gradarca 1991-95. Danas će obilježiti 35. godišnjicu mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program počinje u 11 sati prijemom kod komandira policijske stanice Gradačac. U 11.30 je polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim policajcima na spomen obilježje ispred zgrade policijske uprave Gradačaca. U 12 sati delegacije će položiti cvijeće i odati počast na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gradačcu. Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost upravi policije i Ministarstvu unutrašnjih poslova TK za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. Kolegije gradskog vijeća odlučio je da se 20. redovna sjednica održi 24. septembra u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu s početkom u 9 sati. U predloženom dnevnom redu su 24 tačke, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli gradskih priznanja i nagrada grada Gradačca za 2026. godinu. Vijećnici bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o osvajanju i načinu korištenja i održavanja sportskih objekata u vlasništvu grada. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na pokretanje postupka likvidacije javnog preduzeća i javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o. Gradačac. Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine predstavlja ključni horizontalni multisektorski dokument koji određuje društveni konsenzus i prioritete razvoja u planskom periodu. Istaknuto je jučer u Sarajevu na konferenciji povodom početka izrade strategije. Ronald Johnson, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izjavio je pred Odborom za vanjske poslove Senata SAD-a da će, ukoliko bude prihvaćen, raditi na zaštiti američkih građana i unapređenju američkih interesa u Bosni i Hercegovini uz podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i miru uspostavljenom Daytonskim mirovnim sporazumom. Sve države članice Evropske unije do kraja 2026. godine trebali bi građanima ponuditi Evropski novčanik za digitalni identitet, aplikaciju koja će omogućiti čuvanje ličnih dokumenata i njihovo korištenje širom Evropske unije, dok organizacije za digitalna prava upozoravaju da tehnički standardi i zaštitni mehanizmi još nisu u potpunosti spremni. Nakon požara koji je u ranim jutarnjim satima jučer izbio u domu za smještaj i njegu starih osoba na području Lukavca, policija je uhapsila odgovornu osobu ove ustanove. Uviđaj na mjestu događaja završen je tokom dana, a njime je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Stanje na putevima, za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a za danas najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog i regionalnog puta M14-1 R464 u Odžaku i raskrsnici magistralnog puta M4 u Klokotnici. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativna vlažnost zraka 93% i puše sjeverni vjetar slab brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradačca.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame.
1: Reklame. Reklame. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Izborna hronika.
1: Dobrodošli u prijepodnevnu izbornu hroniku u programu Radija Gradačac u izdanju za 18. septembar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka donesena je u saradnji sa općinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 općina i gradova glasati 16.159 birača. Na jučerašnjoj sjednici donesena je odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima.
0: Izborna hronika.
1: Predsjednik i članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa sedmočlanom delegacijom ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koju predvodi šef delegacije Jone Blikra. Sastanak je organizovan u okviru zvanične predizborne misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, a ključni cilj posjete je detaljna procjena dosadašnjeg toka izborne kampanje, kao i tehničke spremnosti izborne administracije za provođenje predstojećih općih izbora koji su zakazani za 4. oktobar. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upoznali su međunarodne zvaničnike sa svim realizovanim i preostalim aktivnostima u sklopu izbornog ciklusa. Poseban akcent stavljen je na stabilnost izbornog procesa, transparentnost rada administracije te napore koji se ulažu u očuvanju integriteta glasanja. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope izrazila je podršku radu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i naglasila važnost provođenja slobodnih, fer i demokratskih izbora u skladu sa evropskim standardima. Ova posjeta ad hoc komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope predstavlja uvertiru za dolazak višečlane posmatračke misije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koja će zajedno sa ostalim međunarodnim i domaćim organizacijama pratiti izborni dan na terenu širom Bosne i Hercegovine kako bi se osiguralo poštivanje izbornih pravila i demokratskih procedura.
0: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Upravo tako, pred nama su sportske minute, a nastupi bosansko-hercegovačkih nogometaša obilježili su prošlu noć u Evropskoj ligi. Kerim Alajbegović postigao je spektakularni pogodak protiv Neca, bio je to njegov prvi službeni pogodak u dresu Juventusa, a stara dama je slavila sa čak 5-0. Haris Tabaković bio je starter Salzburga na gostovanju kod Levskog, a u 39. minuti postigao je jedini pogodak na utakmici. Amar Memić je sa Viktorijom dočekao belgijski Royal Union, koji je slavio rezultatom 3-0. Što se tiče ostalih utakmica, Bešiktaš je savladao Marseille rezultatom 4-1, Celtic je poražen od Ferencvaroša sa 1-3, dok je Palace deklasirao ekipu Leha sa 4-0. Umeđu vremenu selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je promjenu pred početak novog izdanja Lige nacija. Ajdin Hasić, koji se prvobitno nalazio na listi igrača s predpozivom, dobio je naknadni poziv u A selekciju. Vijest je objavila njegova Krakovija, potvrdivši da će Hasić konkurisati za predstojeće 4 utakmice Zmajeva, 2 duela s Poljskom te susrete protiv Rumunije i Švedske. Hasić je veoma dobro otvorio

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, Limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange 2 litra, 1,70. Frondi Kakao 250 grama, 2,45. Deluxe Tuna komadići u biljnom ulju 1,10. Krastavac Natura 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gredašcu.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. BHT1 zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa BHRT-a od danas počinje redukciju programa. Obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je finansijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprofesionalnosti.

0: provođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolege i BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa. Govori direktorica BH T1 Neda Tadić.
1: Sve ove godine Radio Televizija Bosne i Hercegovine funkcionira zahvaljujući entuzijazmu radnika koji su svjesni značaja javnog medijskog servisa, koji su svjesni značaja ove kuće koja postoji već 81 godinu i žele da ona i dalje bude stub objektivnog neovisnog novinarstva Bosne i Hercegovine. Došli smo u situaciju da tu funkciju više ne možemo obavljati u punom obimu, došli smo u situaciju da ne možemo odlaziti na teren, ne možemo donositi priče svih dijelova Bosne i Hercegovine, što je i naša dužnost, kako profesionalna, tako i zakonska, i prosto smo došli u situaciju da smo primorani i reducirati program, radnici nisu dobili plaće, tople obroke, naknadu za prijevoz, velikom broju naših kolega već u ovog mjeseca nije omogućeno liječenje jer novci za zdravstveno osiguranje ne postoje, zato što su naši računi blokirani skoro mjesec dana.
0: Javno preduzeće Vodovodi i kanalizacije obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdjevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je poziv Evropske unije da Kanada postane pridruženi član Unije ističući spremnost za saradnju u oblastima energetike, bezbjednosti, trgovine i vještačke inteligencije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Unija i Kanada dijele vrijednosti i interese te da partnerstvo treba podići na najviši nivo. Carney je najavio da će o mogućem pridruživanju odlučivati kanadski parlament, dok je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem novih carina Evropi ukoliko ocijeni da je riječ o potezu usmjerenom protiv Sjedinjenih Država.
2: Ovaj savez je pozitivan proces. To je moj odgovor američkom predsjedniku. To je pozitivna stvar. Snažnija, otpornija i suverenija Kanada bit će partner, učinkovitiji partner SAD-u, a isto vrijedi i za Evropsku uniju. Tražimo partnerstva koja se međusobno nadopunjuju i koja jačaju naš suverenitet. Upravo je to ovdje u ponudi. Kanađani su jedinstveni u stavu da niko nam neće govoriti kojim jezikom govorimo. Nitko nam neće diktirati kulturu, niti s kim smijemo sklapati međunarodne sporazume.
0: Temperature Banja Luka 16 stepeni, Sarajevo i Tuzla 18, Doboj i Zenica 19, Trebinje 21, Mostar i Neum 23 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Glas koji se prepoznaje. Radio

slučajevima iz informativnog centra Bihamka, a na graničnim prelazima trenutno nema zabilježenih dužih čekanja. Ona uobičajena, kreću se od 10 do 30 minuta. Uz sretan put svima koji putuju, mi nastavljamo sa informacijama koja govore o posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona, kada je riječ o saobraćaju. Iz biltena MUP-a TK izdvajamo podatak da se u ovom periodu dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, povrijeđene su 3 osobe na području Lukavca i Čelića. Osim toga, kako se navodi u biltenu, javni red i mir narušen je 2 puta, evidentirano je 6 krivičnih djela. Prema izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite, na području Tuzlanskog kantona se u protekle 24 sata dogodilo nekoliko požara, dok je na području Živinica pronađen neeksplodirani ubojni materijal. Pored požara na području mjesne zajednice Šišići pronađene su 3 ručne bombe, izuzete su i pohranjene u magacin službe civilne zaštite Živinice. Osim toga, vatrogasne ekipe u Gračanici Tuzli gasile su požare na otvorenom, navodi se u izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Posljednji izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda navodi vrijeme u Bosni i Hercegovini uglavnom umjereno oblačno, kako dan odmiče, tako je vedrina sve prisutnija. Aktualne temperature kreću se od 10 stepeni na Bjelašnici do 25 u Mostaru. U Gradačcu trenutno 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, 989 milibara. Prisutan je sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi. Kako se navodi u prognozi za danas, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi mogući na sjeveru i jugu zemlje. Ponegdje uz kišu moguća i grmljavina. Najviše dnevne temperature prognozirane do 28 u Bosni, odnosno na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. U danima vikenda vrijeme za početak umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima mogućim sutra tokom prijepodnevnih sati, a nedjelja će biti nešto stabilnija, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kako vikend bude išao kraju, tako će biti sve stabilnije, pa će početak naredne sedmice biti relativno ugodan uz umjereno oblačno vrijeme i temperature od 23 do 30 stepeni. To su aktuelni podaci, sve ono što u međuvremenu pristigne svakako će biti dio i narednih sadržaja u programu Radija Gradačac u nastavku druženja za još jedan petak.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura, Janko Strižić film, Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Magazin
1: 983. Zanimljive dnevne događaje, aktuelnosti i najave prenosimo u nastavku magazina 983. Udruženje policajci Gradačca 1991-95. Danas će obilježiti 35. godišnicu mobilizacije rezervnog sastava policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.

Za 11 sati i 30 minuta najavljeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti poginulim policajcima na spomen obilježju ispred zgrade policijske uprave Gradačac, a potom i na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u gradskom parku. Obilježavanje ovog značajnog jubileja juče je održano u Tuzli, a centralna svečanost najavljena je sutra u Sarajevu. Između ostalog bit će održan svečani defile koji će se kretati od Vječne vatre do Skenderije. U defileu će biti i veterani policijskog sastava iz perioda 1991-95, čije će prisustvo biti prilika da se oda priznanje njihovom doprinosu i sačuva kontinuitet sjećanja na generacije koje su gradile i čuvale institucije Bosne i Hercegovine. Od prvog poziva do odbrane države naziv je svečanosti kojom će biti obilježena 35. godišnja mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Nastavlja se obilježavanje mjeseca borbe protiv raka kod djece nakon što smo u srijedu pratili formiranje Zlatne vrpce na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu. U sličnoj misiji danas će biti Tuzlaci. Udruženje People najavljuje da će u kreiranju Zlatne vrpce učestvovati građani, učenici i profesori tuzlanskih osnovnih i srednjih škola te polaznici predškolskih ustanova. A mi podsjećamo da se nastavlja i registracija za Race for the Cure. Radi se o aktivnosti koja traje duži niz godina zahvaljujući aktivizmu članica udruženja Zmajice Gradačec. One kontinuirano provode registraciju za najznačajniji javnozdravstveni događaj u Bosni i Hercegovini. Njihov tim možete veoma lako pronaći. Naravno, radi se o timu Zmajice, a direktan efekat učešća predstavljaju mamografije koje se na taj način omoguće. Ovogodišnja trka najavljena je za 26. septembar, malo je vremena preostalo. Registracijom podržavate žene oboljele od karcinoma dojke širom Bosne i Hercegovine, poručuju naše Zmajice. I još jedna zanimljiva najava koja stiže iz Tuzle. Od 23. do 27. septembra bit će održan treći sajam knjige koji će okupiti autore, pisce, izdavače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ovogodišnji sajam nosi poruku knjiga povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir, a cilj je dodatno afirmisati knjigu i čitanje te povezati kulturne ustanove, autore, izdavače, učenike te naravno širu zajednicu. Planirano je 60 promocija knjiga i više od 100 različitih događaja uz poseban fokus na djecu i mlade. U okviru programa bit će predstavljena i djela nagrađena poveljom Derviš Sušić, dok je književnik Šimo Ešić najavio podjelu 100 primjeraka svoje nove knjige Kako će Oliver spasiti svijet djeci koja budu prisustvovala promociji. Eto, to su samo neki od detalja, zanimljivih momenata naredne sedmice u Tuzli, pa ukoliko naravno pravite izvjesne planove, dobro je biti detaljnije informisan upravo o ovom događaju. Kada je riječ o knjizi, zanimljiv prijedlog i ove sedmice pripremile su iz biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Već za nekoliko minuta imat ćete i vi priliku doznati šta se to preporučuje danas sa polica biblioteke.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše rubrike Sa polica biblioteke. Naša današnja knjiga nosi naslov Valentinino posljednje putovanje, a napisala ju je poznata britanska spisateljica Santa Montefiore. Autorica je jedna čiji romani često spajaju ljubavnu priču, porodične odnose, tajne iz prošlosti i predivne pejzaže. Njene priče imaju onu posebnu sposobnost da nas odvedu daleko od svakodnevnice, a istovremeno nas vrate nama samima. I upravo je takav i ovaj roman. Valentinino posljednje putovanje priča je o životu koji se na prvi pogled čini poznatim i uređenim, ali ispod površine krije mnogo toga što nikada nije izgovoreno. U središtu priče nalazi se Valentina. Ona je žena čiji život nosi tragove prošlosti, odluka, ljubavi i propuštenih prilika. A kada dođe trenutak da se suoči sa onim što je ostalo iza nje, počinje putovanje koje će promijeniti mnogo više od jednog života. Zašto posljednje putovanje? Da li je to putovanje u stvarnom svijetu ili je riječ o putovanju kroz uspomene? Da li čovjek može pobjeći od prošlosti ili je mora ponovo proživjeti da bi je konačno razumio? To su pitanja koja se polako otvaraju pred čitaocem. I ono što mi se posebno dopada kod ove knjige jeste to što autorica ne priča samo o velikim događajima. Ona pažnju posvećuje onome što se događa unutar čovjeka. A svi mi znamo koliko takva putovanja mogu biti teška. Postoje stvari koje prešutimo jer mislimo da nije pravi trenutak da ih kažemo. Postoje ljudi koje volimo, ali im to možda nikada ne pokažemo dovoljno. Postoje odluke za koje tek mnogo godina kasnije shvatimo koliko su utjecale na naš život. A postoje i uspomene koje pokušavamo zaboraviti, ali nas one uvijek nekako pronađu. Upravo takvim emocijama autorica daje posebno mjesto. Ovo nije knjiga koju čitamo samo da bismo saznali šta će se dogoditi. Ovo je knjiga koja nas tjera da zastanemo, da razmišljamo o vlastitim izborima, o ljudima koje smo sreli, o putevima kojima smo krenuli, ali i onima kojima nikada nismo krenuli. Jer život je zapravo niz putovanja. Neka su planirana, neka potpuno neočekivana. Neka nas odvedu daleko od kuće, a neka se odvijaju samo u nama. Ponekad je dovoljno jedno pismo, jedan susret, jedna fotografija ili jedno sjećanje.

0: osjećanje da se pred nama ponovo otvori cijelo jedno vrijeme. Kod autorice prošlost nije mrtva. Ona živi zajedno sa sadašnjošću i utiče na naše odluke čak i onda kada mislimo da smo je ostavili iza sebe. A možda je najveća poruka ovog romana upravo u tome da nikada nije kasno da razumijemo sebe. Nikada nije kasno da nekome kažemo ono što smo dugo šutjeli. Nikada nije kasno da oprostimo drugome, ali možda još važnije sebi. Posebno su zanimljivi likovi koji nisu jednostavno podijeljeni na dobre i loše. Oni griješe, plaše se, vole. Povrijeđuju druge, ali i sami bivaju povrijeđeni. I upravo zato djeluju stvarno, jer takvi smo i mi. Niko od nas nije sastavljen samo od lijepih odluka i savršenih trenutaka. Zato se čitalac lako može prepoznati u emocijama ove knjige. Autorica zna opisati mjesta tako da ih gotovo možemo zamisliti pred sobom. Možemo osjetiti mirise, vidjeti pejzaže, zamisliti kuće, vrtove i puteve kojima njeni junaci prolaze. Ali iza svega toga uvijek ostaje čovjek. Njegova osjećanja, njegova potreba za pripadanjem, potreba da bude voljen i ona vječna želja da znamo da naš život ima smisla. Valentinino posljednje putovanje zato možemo čitati kao ljubavni roman, porodičnu priču, ali i kao roman o suočavanju sa prošlošću. I možda je upravo zbog toga zanimljiv različitim generacijama čitalaca. Jer bez obzira na godine, svi imamo neku svoju prošlost. A prošlost nije uvijek ono čega se trebamo bojati. Ponekad je upravo ona ključ za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad je potrebno samo napraviti prvi korak, krenuti, otvoriti vrata, prihvatiti poziv, pročitati pismo, vratiti se na neko mjesto, sresti nekoga i dozvoliti sebi da još jednom osjetimo ono što smo davno pokušali zaboraviti. Zato je ova knjiga o putovanju, ali možda još više o povratku. Povratku sebi. A možda je upravo to najvažnije putovanje koje čovjek može napraviti. I kada zatvorimo posljednju stranicu, vjerujem da ćemo se zapitati da li zaista poznajemo ljude koje volimo, koliko toga ostane neizgovoreno i koliko bismo drugačije živjeli kada bismo imali hrabrosti da kažemo ono što zaista osjećamo. To su pitanja koja ostaju sa nama i nakon čitanja. A to je, po meni, znak dobre knjige. Knjiga koja ne završi onda kada pročitate posljednju stranicu, nego nastavi živjeti u vašim mislima. A možda ćete, čitajući o Valentininoj priči, na trenutak zastati i pomisliti na svoje vlastito putovanje, na sve ono što ste prošli, na ljude koji su ostavili trag, na odluke koje su vas dovele upravo tamo gdje ste danas. Jer svako od nas nosi jednu knjigu u sebi. Neke stranice su ispunjene srećom, neke tugom, neke ljubavlju, a neke tek čekaju da budu napisane. I zato čitajmo. Jer dok čitamo tuđe priče, ponekad najbolje upoznajemo svoju. Do narednog susreta u našoj rubrici sa polica biblioteke, ostanite uz knjigu, uz lijepe riječi i uz svoje vlastito putovanje. Jer možda nas baš ono najljepše tek čeka.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Magazin 983.
1: Nastavljamo magazin 983 kao i svakog radnog dana u našem programu od 11 sati izborni program, termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata za opće izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Prvi današnji termin za političkog subjekta Narod i pravda SDBiH. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do sada se nije pojavio u redakciji Radija Gredačevića. Termin teče od 11 sati.

izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Magazin 983.
2: I idemo ka odjevi magazina 983. Naš prijepodnevni program lagano će svome kraju, a mi evo u ovim trenucima prenosimo još nekoliko informacija koje vam, poštovani slušaoci, mogu biti od koristi ako ste za volanom. Naravno, apel iz Bihamka i danas budite pažljivi. Naravno, obavezno je poštivanje privremene saobraćajne situacije koja i danas reguliše saobraćaj na brojnim dionicama gdje se nastavljaju radovi. A mi smo u prilici najaviti radarsku kontrolu policijske stanice Gradačac od 12.40 do 13.40 minuta. Ona će biti u Lukavcu Donjem na dijelu magistralnog puta M19. Eto, razloga za oprez. Vijest koja je objavljena tokom prijepodneva, vjerujem da će profesionalnim vozačima ići u korist u smislu barem djelimičnog regulisanja vožnje u narednim mjesecima na evropskim putevima. Naime, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Riječ je, kako se ističe iz državnog ministarstva saobraćaja, o važnom pomaku nakon dugog perioda razgovora i upozoravanja na probleme sa kojima se suočavaju domaći prevoznici i profesionalni vozači, pa vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi. Kada govorimo o aktuelnim podacima meteorologa, možemo konstatovati da je u Bosni i Hercegovini nakon oblačnog jutra sa slabim padavinama došlo do izvjesne stabilizacije, umjereno oblačno vrijeme u cijeloj zemlji, temperature napreduju zajedno sa periodima vedrine koji su prisutni u ovim trenucima, temperature se kreću od 19 do 28 stepeni. U Gradačcu trenutno 24 stepena Celzijusa, prisutan sjeverni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi, a atmosferski pritisak je tek blago ispod granice normale za naše područje. U nastavku dana, uglavnom prilike po uzoru na dosadašnji dio dana, no na njegovom samom kraju najavljena nova nestabilnost, moguća kiša ili lokalni pljuskovi tek ponegdje na sjeveru i jugu zemlje. U vikendu pred nama vrijeme uglavnom umjereno oblačno, sutra moguće slabije padavine ponegdje u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U nedjelju stabilnije sa nešto više sunčanih perioda, a temperature će se u danima vikenda kretati od 23 do 31 stepen Celzijusa. Ovo su i posljednje servisne informacije u našem prijepodnevnom bloku. Da, program nastavljamo sa dobrom muzikom.

vijestima dana tačno u 12 sati, te svakako vašim muzičkim željama koje već možete slati na Viber broj 061 26 49. Svakako poziv dežurne ekipe, budite i dalje u Talase vašeg radija.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo najvažnijih vijesti. Hrvatska će omogućiti dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Rudari rudnika u Brezi, Hanbiloj i Kaknju u radničkom neposluhu zbog neisplaćene plaće. Sarajevski vodovod najavio noćne redukcije. Vrijeme umjereno oblačno s kišnim razdobljima. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske od 23. rujna počinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja te kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku.
0: Rok za podnošenje zahtjeva za vizu je najranije 60 dana, a najkasnije 30 dana prije nego što počne planirani cestovni prijevoz robe ili putnika. Navedena viza dopušta isključivo ulazak u Republiku Hrvatsku u svrhu prijevoza roba, dobara i putnika. Pružitelji navedenih usluga na osnovu dugotrajne vize tipa D ne mogu izlaziti u druge države članica šengenskog prostora.
2: Nikola Brković, član konzorcija logistika BiH, pojašnjava što donosi ova mogućnost.
3: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
2: Zbog neisplaćene plaće za kolovoz i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Breza obustavili su rad. Ne rade ni rudari.

0: Rudari rudnika Abid Lolić Bila. Podsjećamo da su u radničkom neposluhu i rudari iz Kaknja kojima je isplaćena plaća, ali negoduju zbog toga što trenutno ne mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Rudnici Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDO kantona duguju 175 milijuna maraka. U Tuzli će biti održan sastanak samostalnog sindikata rudnika u federaciji. Abdel Fazlić iz sindikata Kakanjskog rudnika.
1: Trenutno putujemo predsjedništvo na sastanku Tuzlu, znači od juče su nastali još veći problemi, stao je i rudnik Breza i rudnik Bila. Nadamo se da ćemo doći do nekog rješenja ili da ćemo doći do nekih masovnih organizovanih protesta, pa vidjet ćemo tek posle sastanka.
0: Sarajevski vodovod najavio je noćne redukcije u kantonu.
2: Iz vodovoda ističu da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada razine vode na glavnim izvorištima. Redukcije će uslijediti zbog zaštite opreme te osiguranja akumulacije u rezervuarima. Period obustave, odnosno smanjenja pritiska, bit će u terminu od ponoći do 5 sati ujutro. Veliki požar na čvrsnici gasili su hrvatski kanaderi. Dva kanadera 7 puta su djelovali zajedno, a zatim i jedan kanader nastavio sa još 4 izbačaja, ukupno 18 izbačaja. U priopćenju civilne zaštite se dodaje kako je djelovanje kanadera bilo značajno i učinkovito, ali zbog jačine i veličine požara nužno bi bilo nastaviti gašenje i danas. Požar se većim dijelom nalazi na nepristupačnom terenu, pa je pomoć u gašenju iz zraka prijeko potrebna.
0: U Washingtonu je održano saslušanje kandidata za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronalda Johnsona pred Odborom za vanjske poslove Senata. U uvodnom obraćanju Johnson je kazao da Amerika ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH kao i miru koji je donio Daytonski sporazum. Napominje da u zemlji zapaljiva retorika dolazi sa svih strana.
3: Što se tiče Dodika, mislim da smo u ovom trenutku ponovo u političkoj atmosferi u kojoj retorika dolazi sa svih strana uoči izbora sljedećeg mjeseca u Bosni i Hercegovini, kao što je bio slučaj i ranije. Ali uvjeravam vas da ću, ako budem potvrđen, našoj zemlji moći pružiti tačan prikaz onoga što se zaista događa.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo je više od 200.000 maraka novčanih kazni političkim strankama, pri čemu se polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD.
2: Riječ je o brojnim kršenjima izbornog zakona Bosne i Hercegovine, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenje djece i javnih resursa u političke svrhe. Pokretu Sigurna Srpska izrečeno je blizu 25.000 maraka, a SDP-u 17.500 konvertibilnih maraka.
0: Svijet. Cijena dizela u Njemačkoj dosegnula je rekordnu razinu. Prosječna cijena litre je 2,47 eura, te punjenje spremnika od 50 litara sada iznosi više od 123 eura.
2: Uzrok rasta cijena je vojna eskalacija na Bliskom istoku i u Perzijskom zaljevu, koja je potaknula skok cijena sirove nafte. Opskrbu dodatno otežavaju kvarovi i oštećenja na energetskim postrojenjima. Nove rekordne cijene stvaraju pritisak na saveznu vladu. Kancelar Friedrich Merz najavio je brze mjere pomoći, ali unutar vladajuće koalicije još ne postoji suglasnost o njihovom obliku.
0: Deseci osoba su ozlijeđeni u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
4: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
5: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
6: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece, jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
4: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
6: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih

0: Kažu da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su SAD počinile ratne zločine u dva napada u Iranu kojima je ubijeno najmanje 177 civila.
1: Novo izvješće neovisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica u Iranu navodi da su raketni napadi na osnovnu školu u Minabu i sportski kompleks u Lamerdu predstavljali neselektivne napade koji su uzrokovali smrt civila i štetu na civilnoj infrastrukturi. Stručnjaci su također otkrili da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tijekom gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se približava donošenju presudne odluke o tome hoće li ponovno pokrenuti vojne napade na Iran. Njegove izjave dolaze u vrijeme pojačanih napetosti u Hormuškom tjesnacu unatoč memorandumu potpisanom u lipnju koji je predviđao ponovno otvaranje tjesnaca kao korak prema širem mirovnom sporazumu. Očekuje se da će se Trump sljedećeg utorka na marginama Opće skupštine UN-a u Njujorku sastati sa čelnicima zaljevskih zemalja. Opća skupština Ujedinjenih naroda izglasala je odluku kojom se palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu dopušta da se sljedećeg tjedna obrati godišnjem zasjedanju svjetskih čelnika video putem. Rezolucija je usvojena sa 152 glasa za i 3 protiv, dok su 4 zemlje bile suzdržane. Abbas će se video putem obratiti drugu godinu zaredom nakon što su mu Sjedinjene Države ponovno uskratile vizu za putovanje u Njujork.
2: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kjeri Malajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
3: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
2: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Europe sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslijepodneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bila

0: Umjerena na oblaka, ponegdje u zapadnim područjima registrirana je kiša. Temperature zraka u 11 sati.
1: Bjelašnica 11 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 19, Bihać 20, Banja Luka, Drvar, Prijedor, Sokolac i Zvornik 21, Bijeljina, Jajce, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 22, Doboj 23, Gradačac i Sarajevo 24, Zenica 26, Neum i Trebinje 27 i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Maida Alić i Damir Šimić.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac. Ne plači.

0: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.
3: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
4: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
3: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
4: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
3: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
4: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
3: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u

0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Maj tom glavom. Znam ja vrlo dobro što radim. Dobro nam došli, idemo sa dobrom, lijepom muzikom i sadržajima koji će vas sasvim sigurno zadržati pored vaših radioprijemnika.

0: koji se realizuje u okviru programa Culture and Creativity for Western Balkans, uz podršku UNESCO-a organizuju se podnevne online radionice posvećene održivosti u filmskoj i audiovizualnoj produkciji. Radionica će obuhvatiti teme klimatske pismenosti održive produkcije i mogućnosti primjene održivih principa u različitim fazama nastanka audiovizualnog djela. Poseban fokus bit će na praktičnim iskustvima i primjerima iz međunarodne filmske industrije, kao i na načinima na koje teme održivosti mogu biti integrisane u razvoj filmskih projekata i njihove priče. Jedan od ključnih ciljeva projekta Green Film Balkans jeste kreiranje zajedničkog regionalnog brenda i prepoznatljivog okvira za održivu i zelenu filmsku produkciju na Balkanu, kao i razvoj smjernica koje će filmskim profesionalcima pomoći u primjenju održive prakse u produkciji.
1: Predsjednica Udruženja filmskih radnika Alena Džebo ovaj, ali i slične projekte vidi kao priliku da se naša filmska industrija stavi u fokus regionalne, ali i svjetske produkcije, istovremeno vjerujući da dolazi plodonosnije vrijeme za filmske stvaraoce Bosne i Hercegovine.

0: Mi zaista se nadamo da ćemo u periodu koji slijedi ovim jesen, zima, koji sljedeće godine imati značajan porast filmskih projekata. Stoga ovaj projekat Green Film Balkans zapravo nastavlja nekakvu fokus u regiji jer pokazujemo da smo svjesni evropskih tendencija da pratimo smjernice koje produkcije zagovaraju i radujući na ovom projektu mi želimo zapravo sami pristupiti sa nacima pomoći primjenu da živi u praksi u produkciji. Uradio nas činjenica da to radimo sa kolegama iz Crne Gore, ali zapravo se nadamo da će smjernice biti tako dobre i primjenjive za cijeli region i kako rekao da će ponovo pokazati da Bosna i Hercegovina zapravo ima kapacitet da bude lider u nekim filmskim pracima.
1: Preporuka organizatora je da učesnici prisustvuju svim trim sesijama kako bi program mogli pratiti kao cjelinu.
2: Dakle, svi vi koji inklinirate, želite i pokušavate ući u svijet filma, evo vam prilike. Prilog kojeg smo poslušali pripremio naš Zvoka Čat. Zvoka, hvala lijepa i fino se odmori. A mi idemo dalje sa muzikom, nakon toga se vraćamo sadržajima koje smo pripremili za današnji program U fokusu.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Evropa mora biti spremna za nesigurni svijet, poručila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Evropske unije. Snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Sa sadržajima današnjeg programa, sad ima nešto kada se jednostavno spomen tog imena i te ličnosti vrati debelo unazad, tamo negdje s početkom 90. godina, početkom rata u Bosni i Hercegovini, kada sam upoznao čovjeka koji je mnogo, mnogo oblikovao ono što ću ja raditi u životu. Na tadašnjem radiju Studio 99 upoznao sam, pa ovo što sam rekao, čovjeka nije dovoljno. Jednostavno sam upoznao ljudinu. Čovjeka koji umjetnost živi, sanja. Čitav njegov život je umjetnost.

0: mnogo segmenata se dokazao, a današnji razlog ovog poziva za gostovanje u programu Federalnog radija jeste nagrada na šansoni, odnosno festivalu Dalmatinske šansone Šibenik 2026. Gospodine dragi čovječe, dobar dan.
1: Dobar dan, Mimo. I tebi i naravno svim našim dragim slušateljima. Evo, slušam ovu najavu i vratio si ti mene sad u trenutak, na trenutak u te neke pa objektivno ružne, ali sa kapljicama lijepoga godine. Bilo je borili smo se, bilo je i teško, bilo je na trenutak u toj borbi i neke čudne ljepote. Evo sada, naravno, hvala ti, kažem ti, na ovom lijepom uvodu. Ja se zaista nikad nisam ni prestao baviti umjetnošću, ti to dobro znaš i pretpostavljam da je nekog traga i ostavilo, a kao jedan od rezultata je, evo, kao što si spomenuo, nedavno osvojena nagrada za nagrada struke, odnosno stručnog festivalskog žirija 29. festivala Dalmatinske šansone održane u Šibeniku, nagrada za cjelovito djelo, za najbolje cjelovito djelo. Ova pjesma se zove San, interpretator je jedan sjajni pjevač, splitski pjevač, vrlo poznat, za njega kažu da je dalmatinski Tom Jones, Nenad Vetma, s kojim ja prijateljujem i srađujem već više od 20 godina, ali evo, došlo je nekako vrijeme da sam se ja vratio i skladateljskom radu pored onog poetskog, tako da se ovaj put javljam kao autor muzike.
0: Ne zaboravimo slikati vas, gospodine Pilj. Hvala lijepa.
1: Nećemo zaboraviti.
0: Hvala. Idemo dalje, tu ste, dalje.
1: E, da. I evo, sad znači ta pjesma je živa i sve življa, sve više reakcija ima, pobuđuje pažnju ljudi, zove se San. Autor muzike i teksta sam ja, autor aranžmana Srećko Bobana, interpretirao je Nenad Vetma. Vrlo sam ponosan na tu suradnju i posebno mi je važno da se ovaj trag, koliko god ona bila dalmatinska šansona, pravljena je u tom maniru, ali ipak da se jedan trag mog grada, našeg grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine nekako osjetio i u tom Šibeniku. Prilično sam ponosan na to, moram priznati.
0: Ja moram pitati za kraj samo gdje i kako, odakle izlazi više ta inspiracija, čovječe?
1: Iz svega i svačega, ukratko, moj Mimo. Nikad se ne zna u ovakvim slučajima, možda upravo iz ovog razgovora izađe neka nova pjesma. Jedno od najtežih pitanja koje mi mogu postaviti ljudi jeste gdje nalazim inspiraciju. Ljudi, inspiracija je svuda oko nas. Ako imate potrebu za kreativnim izričajem, naćete u najobičnijoj čaši vode ili uz kavu sa nekim od dragih ljudi. Evo, otuda dolazi i slikarstvo i poezija, evo i glazba i teatar i puno toga još, kada se opredijelite za ovakav način života za koji sam se ja usudio opredijeliti, da tako kažem, još prilično davno, kao što si rekao na početku.
0: Sa puno hrabrosti se ulazilo u to i Boga mi je dalo rezultate. Dragi čovječe, hvala ti lijepa na javljanju, želim ti puno lijepih dana u životu, tebi i tvojim damama, i nadam se da ubrzo da se vidimo na kafi.
1: Ja se također nadam, lijep pozdrav tebi, mojim dragim ljudima sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, i naravno, nemojte se vi uvrijediti, ali ipak mojim najdražim slušateljima, puno smo vremena proveli skupa radeći ovaj posao koji ti sada radiš. Ljudi, živjeli mi.
0: Hvala lijepa, bio je to Miroslav Pilj, kao što ste čuli, razlog je i ova pjesma koja je, eto, osvojila nagradu. Čestitamo Miroslavu, čestitamo generalno život, jer to je čovjek koji se odlučio da će to raditi i to radi na jedan originalan i veoma dobar način. Još jednom ćemo

najaviti tu pjesmu sa festivala Dalmatinske šansone održane u Šibeniku. Pjesma nosi naziv San, a izvođač je, kao što ste i čuli, Nenad Vetma. Poslušajmo.

san, miris poznat, drag i mio, a kad svane novi dan, znam da dom sam ja usnio. Usnu rodnu kuću gledam, vjetar nosi miris juga, dušu stegnem, srcu ne dam.

Kad potražim duši spasa, sklopim oči, stisnem zube i zapjevam iz sveg glasa.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
2: Subotom poslije vijesti u 10.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
5: Priče za slušanje.
4: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: cesti.
1: Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima nisu duža od 30 minuta, dok se tokom poslije podneva i večeri očekuje dodatno pojačan intenzitet saobraćaja. Vozačima savjetujemo strpljenje, opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Hvala lijepa Amra, hvala lijepa Bihamku. Malo ćemo oko temperature, odnosno situacije sa istom u Bosni i Hercegovini, gdje je prije podne bila neka umjerena na oblaka, tako kažu ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče ostalog dijela dana, dok ne dobijemo novu informaciju, ovoj koju imamo, se kaže da će danas u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno na oblaka, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeveroistočni. Eto ga, to je prognoza koju smo imali i ona nova će slijediti poslije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a one su na programu tačno u 14 sati.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projektni menadžer koalicije Dario Jovanović kazao je da se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju 268. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD 65, zatim SDP BiH 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku s 8 nepravilnosti. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli s 8 nepravilnosti. Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident kada su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Za vršitelja su dužnosti direktora imenovana je Dina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica elektroprivrede BiH. Muminović ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Gradsko vijeće Živinice dobilo je novog predsjedavajućeg. Na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović umjesto Naila Jusića, koji je razriješen s funkcije jer se nalazi u pritvoru zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Od idućeg utorka vozači u Hrvatskoj bi na benzinskim pumpama mogle dočekati najviše cijene goriva u historiji. Ako ne bude vladine intervencije, cijena litre Eurosupera trebala bi iznositi 1,74 eura. Eurodizel bi poskupio za 10 centi, pa bi mu nova cijena bila rekordnih 1,95 eura po litri. Najveći rast cijene predviđa se za plavi dizel, koji bi trebao poskupiti za 11 centi na 1,51 euro. Iran je saopćio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreus dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz moreus dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontrolira taj plovni put otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski i dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar. Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i krajem dana kiša i lokalni pljuskovi na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće grmljavine. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: čujete u programu Federalne televizije.
1: Podcast Mime Šahinpašića.
2: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
1: Mimara. Iz bosanske melanholije i sjete rođena je sevdalinka.
3: Ja joj nazvah Selam.
4: Ja volim da imam u narodnoj pjesmi neku poruku, da nešto pjesma slušalcu kaže.
5: Kad sam ja momak bio.
1: Muzika naših kuća i naših porodica.
6: Što te ljubim.
7: Ja se trudim da uvijek uzmem ono što se poistoveči sa mojom ličnošću.
1: Priča o tri sudbine i tri potpuno različita lica iste pjesme. Dragovi u beskraju.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: uvijek podcrtavam, mi smo postali, osnovali se i radimo u ime baleta Narodnog pozorišta Sarajevo da ga predstavimo u što ljepšem svjetlu i naravno na neki način i razvijamo te među državne, među evropske i svjetske konekcije između našeg baleta i ljudi koji nam dolaze u goste svake godine. Nije lako, moj Mimo, živimo u jednom vrlo turbulentnom vremenu u svijetu, u Evropi, kod nas, tako da evo, kao što ti reče, balet jeste lijepa umjetnost, jeste nešto što nas puni ljepotom. Mi ne znamo, naravno, obična publika šta je to develope ili padeša, ali znaju šta je to lijepo, da li im se dopada ili im se ne dopada, da li im dotiče dušu ili ne, i zato sam radosna da evo 17. Balet Fest, nadam se, večeras otvaramo i ugledat će svjetlost dana.
1: Balet Fest Sarajevo, dakle taj baletni događaj, kako se kaže u najavi, sa mnogobrojnim iznenađenjima.
0: Iznenađenje su u svakom slučaju gosti koji dolaze. Naravno, mi imamo prekrasnu, recimo, radionicu ove godine posvećena našim baletnim igračima, profesionalcima i strancima koji su angažovani, naravno, kod nas u baletnoj kompaniji. To je Anton Bogov, on je prvak baleta, gostujući balet majstor iz Slovenije. To je jedno lijepi poklon Balet Fest Narodno pozorište. Nije iznenađenje, ali jeste, ne zaboravljamo individue, ne zaboravljamo njihov doprinos ovome što mi danas uživamo i ovoj tradiciji koju danas imamo, 76 godina baleta u Bosni i Hercegovini. Izložba je posvećena prvakinji baleta Suadi Kavazović-Mušović, jedna izrazito divna balerina u smislu kreativna, precizna, tehnički uvijek tačna, uvijek je bilo, dok je imala svoju plezačku karijeru na sceni, jel, zadovoljstvo imati je u ansamblu i svi koreografi koji su dolazili, a boga mi su dolazili sa raznih krajeva svijeta, od Nine Anisimove do drugih ljudi koji su boravili ovdje i radili sa njom i našim baletom. Dobili smo taj, ja volim da kažem, evropski nivo tada, jer Suada Kavazović je radila u vrijeme zlatnog doba, tako pišemo mi istoričari baleta, zlatno doba baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, dakle kad su se rađale i rodile se velike prvakinje, veliki prvaci, veliki bijeli repertoar klasični u baletu, kad smo sa mnogo manje sredstava u svakom pogledu stremili ka tom božanstvenom pokretu u klasičnom baletu i naravno predstavama koje su i tada, a i sada, pune sale pozorišta. Također kažem, jedno veliko za mene iznenađenje je Bitev Dens, koji se ove godine predstavlja sa predstavom Nečista krv. Pa Nečistu krv smo svi čitali kao literaturu u školi, da, na fakultetima. Bora Stanković, ta tolika jedna ogromna lepeza osjećanja, emocija i stanja jedne žene i tog vremena se prenosi u baletni pokret. Mislim, to je zaista ovako velika hrabrost, a to će nam naravno pokazati sjajni koreograf Miloš Isailović, koji je eto uspio da, tako kritike kažu, nam dočara tu vrstu kroz savremeni pokret, kroz savremeno gledanje i čitanje te knjige, sjajnu predstavu. Kažem, to su stvari koje evo nastojimo i ove godine da našim Sarajlijama i Sarajkama dovedemo to što je kvalitetno u regionu, u svijetu, toliko koliko mi možemo, ono što kažu, sve snage i sa svom ovom našom upornošću bosanskom i sarajevskom.
1: Ono što je interesantno jeste u svemu ovome, u poplavi šunda, u nekim vremenima koja su potpuno onako čudna, i živimo sve to. I upravo kad pominjem taj termin živimo, balet je živ u Sarajevu.
0: Je, hvala, živ je.

0: I to je jedna od umjetnosti dakle, koja se doživljava samo u tom momentu kad je gledate. Dakle, živi čovjek na sceni, živi orkestar, muzika koja vas očarava, predstava koju razumijete ili ne razumijete, ali vam je nešto lijepo u duši, sadržaj, da li je u pitanju romantizam, da li je u pitanju vrlo angažovani teatar, da li je u pitanju roman. Dakle, to je balet, to je balet, ne možemo, mi imamo, mimo tehnologije su čudesne, jednim klikom mi odlazimo u Staats Oper Vijena ili odlazimo u New York i vidimo predstavu. To je jedna hladna informacija kako to negdje drugo izgleda, ali kad se gleda predstava i dolazi se u teatar, dolazi se u manje prostore, u prostore koji su predviđeni za takve predstave, onda je to čovjek, onda je to ta duša i to što mi u Sarajevu smo imali, imamo sad i imat ćemo. Ja se toplo nadam da ćemo imati i da buduće generacije će čuvati našu baletnu tradiciju kao što su generacije i prije mene, evo moja generacija, pa nove generacije mladih, talentovanih ljudi i eto tako, ja se uvijek nadam da će biti bolje.
1: Ama kad čujem ovaj entuzijazam, kad čujem ovaj glas i kad čujem taj način prenošenja emocija koju imaš, meni je sasvim sam siguran da će to proći onako kako je to i do sada bilo, ako ne i bolje.
0: Ja se nadam, ovaj naš mali tim u Balet Festu, to je 5-6 ljudi, zaista vrlo profesionalno i sa velikom željom pristupa svakoj organizaciji Balet Festa. Mi radimo cijelu godinu, možda se to ne vidi, mi nismo bučni, mi nismo tako možda nekad i navalentni, ali bi rekao si nešto što me je vrlo ovako... posebna je to tema za razgovor, puni smo nekog kiča, nekog jeftinog programa, možda dolaze nam sa strane sa velikim parolama i nekim naslovima, a u stvari ona prava vrijednost je tu, pored nas, u našim, da kažem, kućama i teatarskim, i zato mi je drago da evo nastojimo i dalje da radimo Balet Fest, da ljudi oko nas uživaju, da se čuje ta muzika, taj topot nogu igračkih, ti skokovi koji lebde, da ljudi vide da postoje i lijepe stvari pored ovih života koje živimo ovako kako živimo. I naravno zahvalna sam svakome onome ko je pomogao da se Balet Fest održava i ove godine, i arhivama Narodnog pozorišta i ljudima u vlasti i bez vlasti i onima koji su društveno odgovorni. Dakle, svima njima zaista želim da kažem veliko hvala, jer baletna umjetnost je nešto što nam treba, nešto što živi i živjet će. Evo, hvala tebi mimo što se kao mediji interesujete i za naš festival i za baletnu umjetnost.
1: Ja samo na kraju mogu reći da tu ima puno radionica, ima pratećih programa, ima svega toga što čini ovaj događaj takvim kakav jest. Ja ću samo za kraj ovog razgovora se zahvaliti i reći hvala vam što držite to u životu i tvojima puno zdravlja.
0: Hvala Mimo, vidimo se, čujemo se.
1: Hvala lijepa, Dina Papa, prva žena za Sarajevski festival, fest, Balet Fest. Ljudi moji, oni koji to vole, koji to razumiju, sasvim sigurno će znati zašto ovolika euforija u ovom razgovoru koji sam imao sa dragom ženom Dinom Papom.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026.

0: doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: snažno je osudila sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. U Cardiffu potpisan historijski pakt. Wales, Sjeverna Irska i Škotska traže nezavisnost i izlazak iz Ujedinjenog kraljevstva. Strah od AI apokalipse. Vodeći stručnjaci tehnološke industrije traže jači nadzor nad umjetnom inteligencijom. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Moje ime je Željko Škarić, tonmajstar na BHRT-u i drago mi je da sam gost kod mog druga Mime, odnosno u emisiji Mimara.
0: Mimara.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Iz minute.

0: Azije, Bosne i Hercegovine.
1: Idemo dalje sa današnjim programom, emisijom U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Malo ćemo se dotaknuti sporta. Danas u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu na stadionu Grbavica u 20 sati počinje utakmica između starih rivala fudbalskog kluba Željezničar i fudbalskog kluba Velež iz Mostara. Utakmica koja uvijek kola i uvijek privlači pažnju, tako da se nadamo da će večeras biti onoga što najviše volimo, dosta pogodaka, ko će pobijediti, na pobjedi bolji. Što se tiče trenutne forme, Velež je nakon odlaska trenera ili promjene trenera u jednoj krizi, blažu uslovno rečeno. S druge strane, Željezničar, kojemu se prije početka ovog prvenstva predviđalo nimalo lijepe stvari, je krenuo u ovu sezonu blago kazano, iznenađujuće, dakle, broj bodova koji sasvim sigurno, obzirom na igrače i sve to što se dešava oko fudbalskog kluba, nije se ni mogao sanjati, ali eto, napravili su nešto što su napravili sa novim trenerom, Dinom Slijerom iz Španije. Tako da svi preduslovi za dobru utakmicu su tu, tako da se nadam da će večeras na punoj Grbavici biti i dobrog fudbala i puno golova. A što se pak tiče onog dijela koji uvijek pripremamo za kraj programa U fokusu, a to je vremenska prognoza, ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda oglasili se sa svježom prognozom u kojoj se kaže da je danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u zapadnim područjima je bilo i kiše, temperature izmjerene 14 sati na Bjelašnici 13, Bihaću 22, kao i Bugojnu, na Ivan Sedlu 12, u Jajcu 23, Sokolac, Livno, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Prijedor, Slanski most, Sarajevo i Tuzla, sve su temperaturama koje su predviđene, dakle, između 28 i 29 stepeni, osim Mostara, kao što je to običaj, gdje je 33 stepena. Što se pak tiče sutrašnje temperature, ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine najavljuju da će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a očekuju se u Hercegovini na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, dok posle podne padavine u centralnim i istočnim, kao i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, na jugu do 20, a dnevna između 23 i 30 stepeni. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, dakle, u Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno tokom dana s kišom, jutarnja temperatura oko 15 sati, a najviša dnevna oko 26 stepeni.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: za vozače autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz BiH.
1: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo očekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, to je za danas u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH, potvrdio je predsjednik sindikata Kakanjskog rudnika Abdel Fazlić.
2: Od jučer su nastali još veći problemi, stao je i rudnik Breza i rudnik Bila. Nadamo se da ćemo doći do nekog rješenja ili da ćemo doći do nekih masovnih organizovanih protesta, pa vidjet ćemo tek poslije sastanka.
0: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident kada su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Završiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede BiH. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Gradsko vijeće Živinice dobilo je novog predsjedavajućeg. Na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović umjesto Najla Jusića, koji je razriješen s funkcije jer se nalazi u pritvoru zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projektni menadžer koalicije Dario Jovanović kazao je da se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju, 268. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD, 65, zatim SDP BiH, 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku s 8 nepravilnosti.
3: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
0: Policijski službenici granične policije BiH od jutros u Sarajevu nastavljaju ku akciju Bure, u kojoj su uhapšene još 2 osobe i oduzeto 1100 kg hemijske materije. Riječ je o nastavku jučerašnje akcije, koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije prevedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević. Od idućeg utorka vozače u Hrvatskoj bi na benzinskim pumpama mogle dočekati najviše cijene goriva u historiji. Ako ne bude vladine intervencije, cijena litre Eurosupera trebala bi iznositi 1,74 eura. Eurodizel bi poskupio za 10 centi, pa bi mu nova cijena bila rekordnih 1,95 eura po litri. Najveći rast cijene predviđa se za plavi dizel, koji bi trebao poskupiti za 11 centi na 1,51 euro.
4: Svijet.
0: Iran je saopćio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški Moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrasuju.

0: vrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontrolira taj plovni put otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Desetine ljudi povrijeđene su u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
1: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
2: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
3: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno. Ali mi, narod, učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece, jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
1: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
3: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Udruženje People u Tuzli organiziralo je manifestaciju Zlatna vrpca posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Veliki broj učenika srednjih škola i mališani iz predškolskih ustanova danas su, noseći žute kišobrane, formirali živu Zlatnu vrpcu u znak podrške djeci koja su na bolničkom liječenju, onima koji su pobijedili rak, ali i u znak sjećanja na prerano preminule mališane. Amra Saračević, predsjednica udruženja, Farah Omerović, učenica i Leila Kurtić-Sejdinović, profesorica.
4: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobijediti.
5: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
6: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
0: Kultura. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar. Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu.
7: Sport. Željezničar Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kerim Alajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
8: I'm really happy with the performance of me and my team. I think

0: 03. 18. memorijal Mirza Delibašić je pred nama. Turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
3: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Poštovane slušateljice i dragi slušatelji, želimo vam dobar, lijepi i ugodan dan. Nadam se evo da ćete razumjeti, naravno prioritet nam je da uvijek slušateljice stavimo na prvo mjesto. Da li osjećate neku blagu vrstu umora, da li osjećate manjak ili pad koncentracije? Sve su to naravno retorička pitanja s naše strane na koja vjerujemo, evo svi znamo odgovor s obzirom da dan ulazi u svoju završnu fazu, da ste se već poprilično umorili, ali ono što je svakako lijepa vijest jeste da se vikend opasno približio. Teško je zaista i zapovjerovati da neko postoji ko trenutno sluša, a da mu petak nije jedan od onih omiljenih dana. Kao što smo rekli, ona zbrka i trka koju obično nam donosi prvi dio petka, pogotovo kada je u pitanju naš grad, od pazarnih štandova do onih standardnih susreta, vjerujemo da su oni uzeli jedan određeni dio vaše energije, ali kako se približavaju večernji sati, imat ćete priliku malo da se smirite, ali svakako i da napravite neke nove planove koje obično donosi jeli petak večer i vikend koji nam ide u susret, pa da iskoristite naravno vrijeme da isplanirate svoje slobodne trenutke. Što se tiče nas i ostatka dana, naravno, pored servisnih informacija koje slijedi u nastavku, dan je posvećen i kulturi, pa će danas biti jedna široka lepeza govornika, to jest umjetnika, koji će sa vama podijeliti priču o svojim radovima, u kojoj je uloženo zaista onako dosta ljubavi i truda. Termin izborne hronike predviđen je za 16 sati i 30 minuta, vijesti federalnog radija možete očekivati tačno u 17 sati. Naša ekipa je danas bila prisutna i na obilježavanju 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, o čemu ćete prilike imati više poslušati tačno u 18. sati. I naravno, sve je to popraćeno lijepom muzikom, dakle idemo sa narodnom muzikom sve do 16. sati, od 16. do 18. bit će to miks zabavne i strane muzike, a od 18. ponovo naravno narodna muzika i vaše muzičke želje. Ekipa koja je u ovom trenutku sa vama, Samira Hamzić i Esadino Kukurizović, želi vam dobrodošlicu u ostatak ovog dana.

0: Telekom. Ledenice Donje 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Stigli smo polako i do vremenskih prilika, a čini se da je ljeto odlučilo iskoristiti svo vrijeme na koji kalendarski polaže pravo, pa nas tako evo i njegovim posljednjim danima prate sunčani intervali, a sve to naravno ide u prilog onima koji još uvijek nisu spremni da se rastanu sa suncem i sunčevim intervalima. Što se tiče našeg grada, trenutno bilježimo 26 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 51%, vjetar puše brzinom 6 km metara na sat. Kada su u pitanju posljednja mjerenja zabilježena u 14 sati, najsvježije ili najhladnije, kako god želite, na Bjelašnici sa 13 stepeni Celzijusa. Bihać je zabilježio 22, Bugojno, Ivan Sedlo i Jajce 23, Sokolac 24, Livno 25, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, kao i naš grad 26 stepeni, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 26 također, Srebrenica i Trebinje 27, a Doboj i Neum 28 stepeni Celzijusa, najtoplije u Zenici sa 29, a rekordnih 33 stepena Celzijusa danas je zabilježio Mostar. Federalni hidrometeorološki zavod navodi da pogoršanje vremenskih prilika uz moguću kišu i pljuskove širom naše zemlje uslovljava i relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu, a kod hroničnih bolesnika tekobe bi se mogle djelomično pojačati, a moguće su i meteopatske reakcije poput reumatskih i bolova na mjestima ranijih ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije, rekli bismo one uobičajeni, oni simptomi koji su vezani za vremenske prilike. Opšta biometeorološka slika bit će nešto nepovoljnija u Hercegovini i zapadnoj Bosni.

0: stanje na putevima.
1: U nastavku naravno iskorišćemo priliku da pogledamo malo kakva je situacija na putevima širom Bosne i Hercegovine, ali da se malo osvrnemo i na područje našeg grada. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je naravno vikend, pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara, ali i na pojedinim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zadržavanja na graničnim prijelazima su trenutno od 30 do 40 minuta. Vozačima se naravno savjetuje strpljenje, opreznija vožnja te poštivanje saobraćajnih propisa. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje je na mjestima radova, također tokom dana se saobraća na izmjenično jednom trakom, a za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog i regionalnog puta M14-1 i R464 u Odžaku i raskrsnici magistralnog puta M4 u Klokotnici. Vozači se mole da saobraćaju uz oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Od ranih jutarnjih sati pa sve do sada, policijska stanica Gradačastvo je sa službenici naše policijske stanice uspjeli su ispratiti bar zvanično dvije kontrole brzine, a naredna nas očekuje od 20 sati i 45 minuta do 21 sat i 45 minuta u mionici 3 put je M19. Do kraja dana imamo još dvije, dakle, radarske kontrole od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta M465A Jelovče selo i od 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći na putu M19 Lukevac Donji. S obzirom da je petak u pitanju i dakle saobraćaj u našem gradu je bio dosta frekventniji nego što je to prethodnih dana bio slučaj, ali evo kada bi morali birati između jutarnjih i ovih poslijepodnevnih sati, svakako da je jutro bilo dosta teže, jeli, za saobraćanje kada je u pitanju područje našeg grada, ali evo s obzirom da je vrijeme, jeli tako, završetka poslovnih obaveza, svim vozačima preporučujemo strpljenje i da sigurni dođete vašim domovima.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Ako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: E, pozdrav cijenjeni slušaoci, za ljubitelje kulture u nastavku emitujemo i najnovije izdanje emisije o kulturi petkom. U prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac nedavno je upriličena izložba kaligrafskih radova posvećena velikom jubileju 200 godina postojanja Husenije džamije u Gradačcu, a svoj umjetnički izraz kroz ovu izložbu predstavile su i Zana Tahirović Hadžić, Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović, koje su prisutnoj publici ponudile spoj umjetnosti, tradicije i duhovnosti. U nastavku možete poslušati kako je proteklo druženje u Bošnjačkoj zajednici kulture, obraćanje umjetnica kao i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gradačac Nusreta Efendije Kujrakovića.
2: Poštovani prisutni, uvažene autorice, cijenjeni gosti, Esselamu alaikum. Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu poselamiti i pozdraviti na otvaranju izložbe kaligrafskih radova koja se održava u okviru obilježavanja 200 godina Husenije džamije u Gradačcu od 1826. do 2026. Ovaj jubilej nije samo podsjećanje na dva stoljeća postojanja jedne znamenite džamije, nego i prilika da se prisjetimo vrijednosti koje je Husenija čuvala i prenosila kroz generacije. Tokom 200 godina ona je bila mjesto ibadeta, učenja, odgoja, zajedništva i duhovnog nadahnuća. U njenom prostoru susretali su se vjera, znanje i ljepota, oblikujući identitet našeg grada i naše zajednice. Kaligrafija zauzima posebno mjesto u islamskoj umjetnosti. Ona nije samo vještina lijepog pisanja, nego izraz poštovanja prema pisanoj riječi, posebno prema riječima Kur'ana. Kroz kaligrafiju umjetnost postaje ibadet, a ljepota podsjeća na Božje savršenstvo i mudrost. Zbog toga su kaligrafija i džamija oduvijek bile neraskidivo vezane. Večerašnja izložba potvrđuje da ta tradicija i danas živi. Posebnu radost predstavlja činjenica da su autorice svojim radom pokazale kako se ljubav prema islamskoj umjetnosti može njegovati i prenositi novim generacijama. Njihovi radovi svjedoče o predanosti, strpljenju, kreativnosti i poštovanju prema bogatoj kulturnoj i duhovnoj baštini. Večeras svoje kaligrafske radove predstavljaju Zana Tahirović-Hadžić, Hajrija Kalesić-Rešidbegović i Anela Nezić. Evo njihovih kraćih biografija. Zana Tahirović

0: Hadžić, rođena je i živi u Gračanici. Po struci je diplomirani inženjer građevine, a trenutno radi kao profesorica građevinske grupe predmeta u srednjoj školi u Gračanici. Ljubav prema kaligrafiji otkrila je prije 11 godina i od tada je ona postala neizostavan dio njenog života i umjetničkog izraza. Umijeće islamske kaligrafije usavršavala je kod svjetski priznatog kaligrafa Muniba Obradovića u Mostaru, gdje je završila kurseve sulus i divani pisma, kao i islamske ornamentike, istovremeno završavajući studij građevinarstva u Tuzli. Tokom 11 godina umjetničkog rada učestvovala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini, kao i u Njemačkoj, Austriji i Srbiji. Svoje radove predstavila je na Festivalu finih umjetnosti u Iranu, gdje je osvojila nagradu za kaligrafski rad. Posebno mjesto u njenom radu zauzima prenošenje ljubavi prema kaligrafiji na druge. Organizirala je i vodila brojne radionice i kurseve u Gračanici i drugim gradovima, a sa svojim učenicama priredila je dvije kolektivne izložbe u Tuzli i Gračanici. Njeni kaligrafski radovi danas krase domove ljubitelja umjetnosti na više kontinenata, svjedočeći univerzalnom jeziku, ljepote i duhovnosti koje kaligrafija nosi. Hajrija Kalesić Rešit Begović rođena je 1987. godine u Gračanici. Magistrica je engleskog jezika i književnosti, a uz svoj profesionalni poziv s posebnom ljubavlju njeguje umjetnost islamske kaligrafije. Svoje prve korake u svijetu kaligrafije načinila je pod mentorstvom Zanje Tahirović-Hadžić, gdje je stekla temeljna znanja i razvila ljubav prema ovoj plemenitoj umjetnosti. Svoje radove predstavila je i na jednoj zajedničkoj izložbi, a kroz svakodnevni rad nastavlja usavršavati svoje umijeće, istražujući ljepotu arapskog pisma i njegovu duboku duhovnu simboliku. Udata je i majka troje djece. Porodica joj je najveća podrška i nepresušan izvor snage i inspiracije na njenom umjetničkom putu. S vjerom da se istinska ljepota umjetnosti gradi strpljenjem, predanošću i stalnim učenjem, nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv kaligrafski izraz. U svom stvaralaštvu nastoji spojiti ljepotu arapske kaligrafije s prepoznatljivim motivima bosansko-hercegovačke kulturne baštine, stvarajući djela koja na poseban način povezuju islamsku umjetničku tradiciju i bogato naslijeđe Bosne i Hercegovine. Anela Nezić rođena je 1984. godine u Gradačcu. Po zanimanju je profesorica hemije, a profesionalnu karijeru gradi u realnom sektoru. Ljubav prema kaligrafiji započela je kao hobi koji je s vremenom prerastao u istinsku ljubav i postao važan dio njenog života. Prve kaligrafske poteze učila je od kaligrafkinje Zane Tahirović-Hadžić, a svoje znanje i vještinu nastavila je usavršavati uz kaligrafa Abdulhaka Hadžimejlića. Piše u stilu sulus, dok se trenutno usavršava u stilu divani. Na ovoj izložbi predstavlja se radovima izvedenim u oba stila, sulusu i divaniju, koji odražavaju njen umjetnički razvoj, predanost učenju i poštovanje prema bogatoj kaligrafskoj tradiciji. Kaligrafija za Anelu danas predstavlja mnogo više od umjetničkog izraza, ona je neodvojiv dio njenog identiteta, put ličnog i duhovnog razvoja, te prostor u kojem pronalazi mir, inspiraciju i ljepotu. Udata je i majka jednog djeteta, živi i radi u Gradašcu. Prije nego što prepustim glavnu riječ našim autoricama, pozivam glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gradačac da nam se obrati.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ugodnu čast da vas ovdje večeras poselamim u prostorima Preporoda u zahvalnost Preporodu što je sa nama zajedno ovo suorganizirao ovu izložbu kaligrafskih radova i što smo i ranije sarađivali na širenju naše kulture i baštine naše, kako bismo zajednički osvijestili naše generacije o toj važnosti. Zahvaljujem se vama svima što ste došli na ovu izložbu u okviru obilježavanja 200 godina džamije Husinije. Kada smo se odlučili da promišljale naše cijenjene autorice, kaligrafije.

Kafkinje, imali smo na umu i kaligrafiju Husejnije džamije i jedan od glavnih koncepata kaligrafskih džamije Husejnije jeste prva objava Ikrana. Sve što ima u džamiji Husejnije koja je specifična po svom značaju, po obliku, po kaligrafiji, po samom stilu, po dekoraciji, po mihrabu koji nema nigdje u svijetu takvog mihraba, zatim po cjelokupnom arhitektonsko-umjetničkom konceptu koji predstavlja simbol Bosne, paradigmu Bosne, kao što je rekao to rahmetli Mustafa Novalić i drugi istraživači, da nam je i Husein Kapetan Gradašević kao veliki vakif i veliki borac za autonomiju Bosne htio kroz ova rješenja, ovu džamiju, da pokaže da imamo mi svoj bosanski identitet, da imamo svoje posebnosti, jesmo muslimani i da je on direktno, dakle, praktično pokazao kroz samu džamiju između ostalog da je naša posebnost važna, da je znamo, da učimo o njoj i da je sama džamija Husejnija, koja već evo, postoji 200 godina, da je kroz ta rješenja koja su data, da ona predstavlja jednu vrstu prikaza cjelokupne historije Bosne i Hercegovine. To je malo poznato, jer mnogi dekorativni motivi na mihrabu Husejnije, na kapijama Harema Husejnije, na kapijama Gradine, tvrđave, su sa stečaka. Dakle, htjelo se naglasiti da je Bosna uvijek bila multikulturna, da je uvijek bilo tu više vjera, više naroda, da je ta dimenzija pokazana i u džamiji Husejnije, što je vrlo značajno i naravno to je malo poznato, ali evo trebamo to širiti.

0: bude narodom koji postoji. I da evo kroz ovu izložbu kaligrafskih radova ćemo naravno, htjeli smo pokazati, dati šansu našim kaligrafijama ovdje, našim ovim mladim pokoljenjima i naravno ako ko želi još da to uči, da prenosimo to znanje i da na taj način baštinu svoju čuvamo, štitimo i da prenosimo na mlađe generacije. Nadamo se ako Bog da ćemo uspjeti i evo, hvala vam još jednom što ste došli u ime Međlisa Gradačac, svih naših uposlenika, predsjednika Međlisa, kao evo i u ime evo, svih ovdje i naših preporoda koji je sa nama zajedno ovdje i da ako Bog da očekujemo da će naše autorice ovih radova koji ćete vi možda poslije pogledati, ako Bog da će nam se ovdje sada one predstaviti na jedan izvanredan način. Hvala vam, da vas Allah čuva i nagradi. Amin, rabbel alamin.
1: Zahvaljujemo se glavnom imamu na obraćanju, a ja koristim ovu priliku da uputim iskrenu zahvalnost autoricama na njihovom trudu i doprinosu obilježavanju ovog značajnog jubileja, kao i svima koji su učestvovali u organizaciji večerašnjeg programa. Neka ova izložba bude poticaj da još više cijenimo naše kulturno i duhovno nasljeđe, da ga čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Hvala vam svima na dolasku i želim vam ugodno veče uz obraćanje naših kaligrafkinja i razgledanje izložbe.
2: Meni kao domaćici, jednoj vrsti od domaćica je pripala čast da vas sve pozdravim i poselamim i da vam se zaista zahvalim na dolasku u ovolikom broju i na odvojenom vremenu. U našoj porodici ja nisam ta koja je baš neki govornik, tako da ja neću dužiti sa pričom vezano za kaligrafske radove. To ću prepustiti Zani. Zana će reći sve tehnike koje smo koristili i kako su nastali radovi. A ja samo želim da se zahvalim glavnom imamu na ideji, preporodu što nam je ustupio ovaj divan prostor i Muhamedu koji je stvarno se potrudio da ovo sve levheovi izgledaju ovako na zidu prelijepo. I moja intencija je da ova večerašnja kaligrafska veče bude jedna inspiracija. Inspiracija koja je nastala iz mog primjera. Ja sam neko ko prije 3 godine uopšte nije znao držati kalem u ruci. A danas, uz toliki trud, mogu ravnopravno, i ne da mogu, nego izlažem ravnopravno svoje radove uz Zanu koja toliko iskustva ima. To znači da sve što želite, ja mislim da može se postići. Samo se trudite, budite uporni i nikad nije kasno da se snovi i želje ispuni. Dobro nam došli, uživajte ovim predivnim radovima. Hvala vam zaista što ste se odazvali u tolikom broju. Mojih radova večeras ima 11. Malo smo mi požurili da one nastanu. Bili smo u kratkom vremenskom periodu. Znamo mi koliko smo se napatile da sve stignemo, ali eto, alhamdulillah, hvala Allahu, uvijek sve ispane kako treba.
3: Esselamu alaikum, uvaženi glavni imamu. Esselamu alaikum, cijenjeni posjetioci, moje Gračanke, Gračanlije, uposlenici preporoda i svi ostali, dobro vam veče i dobrodošli na našu izložbu. Moja je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam ovdje večeras sa vama u povodu ovog lijepog jubileja, 200 godina obilježavanja Husenije džamije. I mogu vam iskreno reći ovako da, obzirom da sam ja imala dosta kolega na fakultetu iz Gradačca i prijatelja koje sam stekla prije studija i tokom studija, zatim kroz kaligrafiju, jako sam sretna što sam ovdje i osjećam se nekako kao kod kuće. Tako mi je ugodno i udobno, tako da ja ću se potruditi da ne odužim večeras mnogo, jer imam mnogo toga da vam kažem, ali toplo je pa bih skratila što više mogu. Moja namjera večeras je da najviše pričam o kaligrafskoj tehnici, radove koje vidite ovdje oko nas, ima ih, ja mislim, oko 36 koliko smo prebrojali. Od toga je mojih 14 radova.

rađeni su dakle originalnom tehnikom kaligrafije koja se već stoljećima radi i izučava na univerzitetima. U našoj državi Bosni i Hercegovini ima svega tri, četiri kaligrafa koji su završili studij kaligrafije i ornamentike, ali u stranim državama, i zahvaljujući njima, njihov angažmanu, njihovom trudu da prenose to nad ostale koje vole tu umjetnost, evo i ja večeras sjedim ovdje sa vama i sa svojim učenicama, prijateljicama, kaligrafkinjama, da tako kažem, na koje sam jako ponosna. One su zaista odvojile svoje vrijeme, svoje materijalno, da bi uspjele u ovome, iako pretpostavljam da su imale samo cilj da nauče, da savladaju te tehniku, i kao što su i same rekle, nisu se nadale da će ovako brzo doći do izložbe odmah nakon one iz naše zajedničke. Ovdje bih spomenula da među nama ima još kaligrafkinja, a to su učesnice kursa koje su došle iz Gračanice da nas podrže, a ja im se evo posebno zahvaljujem što su nam večeras podrška. Što se tiče samog ispisa kaligrafije, dakle, radi se sa bambusom, to je dakle trska ili pero koje se umače u posebnu tintu i piše na impregniranom papiru. Može impregnirano, može nekom glos vrsti papira, dakle da lijepo to, ti potezi klize, izučava se harf po harf. Bukvalno pravila postoje za svaki vid spajanja, svakog harfa, za svaki harf pojedinačno, a naravno i slaganje u razne kompozicije. Vi ovdje vidite mnogobrojne ajete, ali oni nisu u ravnoj formi i teško ih je pročitati. U tome i leži ta ljepota umjetnosti kaligrafije, kada se može od nekog ajeta, čak i od sure, napraviti neka forma, recimo u obliku leptira, derviša, recimo kruga, ovala i tako dalje, i što je jako jedan složen proces. Pored toga, kaligrafiju možete ukrasiti, odnosno kaligrafija se slaže i sa drugim umjetnostima, prvenstveno sa ornamentikom koja se ukrašava okolo, te s hibom. Ebru umjetnost, to je umjetnost na vodi, zatim razne metode cvjetne ornamentike, mandala i tako dalje, koji su onako autentični za tursku i za arapsku kaligrafiju, i što možete vidjeti, ukrašene i mihrabe i kupole naših džamija i drugih islamskih objekata. Što se tiče materijalne vrijednosti kaligrafije u vašem domu, ona podsjeća na Allaha, podsjeća na zikr, podsjeća na vašu omiljenu dovu. Vi kada imate jednu kaligrafiju u domu, vi razmišljate o njoj, vidite svaki dan, podsjeća vas možda je bismila, pa da svaki put kada vidite proučite bismilu, da imate subhanallah ili neki drugi vid zikra, pa vas i to motiviše da zikrite više, i ono što mi želimo, što je prvenstveno cilj, da nas ove levhe podsjećaju na Allaha, i ne samo da se krase džamije i ostali vjerski objekti, nego i naši domovi, naše druge prostorije i edukativne i tako dalje. Dakle, trebalo je preći dosta kilometara prvo i meni koja sam izučavala u Mostaru ovu tehniku, a zatim i mojim učenicama, da bi sve ovo ovako kompletirali i nastali. Mi smo zaista pričale, imale smo jako kratak vremenski period da pripremimo ovako veliki broj levhi, iako je u početku cilj bio manji broj, međutim kasnije smo evo stigle, alhamdulillah, i mnogo više, jer za ovakvu jednu izložbu nas tri trebalo je otprilike da se pripremamo godinu dana najmanje. Međutim, mi nismo htjeli propustiti ovu priliku, nama je čast ukazana od glavnog imama da mi budemo te koje će obilježiti na ovaj način jubilej Husejnije. Kada smo prvi put ušle u Husejniju, dakle, kada sam pogledala sve te kaligrafske ispise, zaista onako fascinirana sam kako je to skladno, kako je to kaligrafija svjedoči našem jednom vremenu. Kada kažu danas, kada dovode u pitanje postojanje Bosne, a imamo Husejniju, imamo mnogo

0: mnogo drugih objekata koji svjedoče starini, dakle, postojanju islama na ovim prostorima i bošnjaštva, onda možemo da budemo ponosni i da čuvamo tako nešto blago. Sura Feth nam je bil, El Feth, koja je ispisana Huseini džamiji, nam je bila posebna inspiracija, pa zato vi večeras možete dosta među ovim levhama da pogledate veći broj sura, odnosno ajeta iz sure El Feth. Također ima jedna posebna levha koju je naša Hajrija Hadži Hanuma radila, ozlikala je mihrab džamije i tu je na zidu pored. Nadam se da ćete malo bolje pogledati sve to i vidjeti koje su to i tehnike i koliko je tu trebalo truda i zahmeta da radim. Evo, ja ne bih duže od ovoga, toliko od mene. Hvala još jednom na posjeti, hvala uvaženom imamu i nadam se, ako Bog da se vidimo i na još nekim lijepim izložbama u blizini.
1: Prije svega želim svima da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme i došli večeras da podržite ovu našu izložbu. Zaista je jako toplo i ja stvarno neću dugo da pričam, ne želim da vas zadržavam, želim jednostavno da uživate u ovim našim radovima, jer evo i nama je sad došlo vrijeme da uživamo u svemu ovome. Želim isto tako da se zahvalim Međlisu Islamske zajednice Gradačac, preporodu, glavnom imamu, našoj Aneli, jer njihova je zapravo ideja bila da se ova izložba napravi i naravno učestvovali su i u realizaciji, ne bi mogla drugačije. Meni je velika čast, evo što je za nas spomenula, da smo tu povodom 200 godina Husenija džamije. Znači, jako mi je drago da volimo, da poštujemo ono što imamo. U čast te velike godišnjice ja sam izradila levhu koja je u obliku mihraba Husenija džamije, koristeći motive, osmanske motive, odnosno ornamentiku koja se nalazi na mihrabu zajedno sa ispisom. Ja se nadam da sam dobro odradila posao, to ćete vi reći poslije kada budete pregledali to. Naravno, dala sam svoje likovne slobode malo tom radu. Ova levha o kojoj sam malo prije spomenula, mi smo odlučile da je poklonimo osobi za koju smatramo da je najzaslužnija da u svom domu ima tu levhu. To je osoba koja je čitav život svoj posvijetila džamiji Huseiniji, a to je naš glavni imam, odnosno vaš glavni imam, pa ćemo na kraju izložbe, ako Bog da, vama da poklonimo ovu levhu. Nadam se da ćete biti zadovoljni. Samo za kraj bih da se zahvalim svima onima koji su pomogli i nama, a i lično meni prilikom realizacije ove izložbe, svojoj široj i užoj porodici, onima kojima sam 11:30 navečer slala levhe da mi iskomentarišu kako izgleda, naravno svom mužu, djeci i svojoj majci koji su bili tu cijelo vrijeme uz mene, koji su mi bili vjetar u leđa, stvarno bez njih ovo ne bi bilo moguće, tako da ovo nije samo moj uspjeh, ovo je i njihov uspjeh. Hvala, hvala i vama, dobro nam došli i uživajte.
0: Vaši radovi potvrđuju da kaligrafija nije samo umjetnost lijepog pisanja, nego i izraz duhovnosti, strpljenja i ljubavi prema pisanoj riječi. Još jednom vam se zahvaljujemo što ste svojim djelima dale poseban doprinos obilježavanju ovog velikog jubileja 200 godina Huseinije džamije u Gradačcu.
2: Poštovani posjetioci i uvaženi gosti, meni ništa drugo ne predostaje da vas u ime Bošnjačke zajednice kulture Gradačac i svoje osobno ime sve skupa prisutne poselamim, pozdravim i zaželim iskrenu toplu dobrodošlicu na otvaranje zajedničke kolektivne izložbe ove tri tajanstvene dame.
3: Dragi slušalci, kao što ste i sami imali priliku poslušati, bila je to jedna večer koja je spojila vjeru, tradiciju, kulturno-historijsko nasljeđe i koja nas je podsjetila da se vrijednosti jednog kraja ne čuvaju samo u građevinama i historijskim zapisima, već i kroz ljude koji svojim stvaralaštvom prenose generacijama koje dolaze. Toliko što se tiče ovog izdanja emisije o kulturi petkom, svakako da preporučujemo da je poslušati u repriznom terminu večeras od 22 sata.

0: Znači izbori 2026. Izborna hronika.
1: Već u nastavku možete poslušati i najnovije informacije u okviru naše izborne hronike. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor za nabavku usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija ukupne vrijednosti 565.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Ugovor su potpisali predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba i direktor kompanije Pro VNV u Alabami Jake Kobe kao nosilac grupe ponuđača, saopćeno iz Centralne izborne komisije. Riječ je o uslugama revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Predmet ovog ugovora je pružanje usluge nezavisne verifikacije, validacije i revizije izbornih tehnologija koje će se koristiti u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, odnosno usluge revizije sistema za biometrijsku identifikaciju birača i za skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima u skladu sa tehničkom specifikacijom, tenderskom dokumentacijom, ponudom izvršioca i odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, saopćila je

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura, Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima, gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate. Inače, najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik

0: Stalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
1: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji Rudnika Mrkog uglja Kakanju Kakni da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Zenica, Rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi, najaviti protestni skup pred upravnom zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koji bi se održao 22. septembra, na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
2: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo očekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termin i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: Geopolitičke napetosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dugotrajne suše i istorijski visoke temperature mogli bi se odraziti na novi rast cijena hrane u našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve većim životnim troškovima.
3: Dok u predizbornom zanosu ovdašnji političari nude razna obećanja u državi u kojoj su plaće među najnižima u Europi, život nikada nije bio skuplji. Kada se svakodnevica pretvori u neprekidno računanje i odricanje, sasvim je prirodno osjećati frustraciju i zabrinutost.
4: Ja mislim da je sad trenutno gore ljudima nego što je bilo u ratu. Ne možete vidjeti nikoga da se smije, računi se plaćaju, izgubljena lica, nema osmiha, nema ništa. Svaki je u nekom dumanu svom.
3: Kraj ljeta i skori početak jeseni donijeli su ponovno ubrzanje inflacije, a ono što posebno zabrinjava jeste konstantno poskupljenje hrane. Na domaćim pijacama promjene su već vidljive.
5: Mogla je tikvica da bude marka i dvije na tezgama. Sad je već na uvozu 3-4 marke, znači ona već mora biti ovdje 6 maraka.
6: Teško je pripremiti ove zime, sve su cijene otišle.
3: Suša je već ostavila posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najviše su stradali kukuruz i soja, pa su i prinosi znatno manji. Sve bi se to moglo odraziti i na cijenu stočne hrane. Za peradare je to posebno važno jer upravo hrana čini najveći dio troškova uzgoja. Predsjednik udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić.
7: Mislim, realno je da neka poskupljenja budu, neće to sigurno biti nešto drastično, ali sigurno će biti neki odraz, jer sama sirovina ova, kako se zove, od poljoprivrede, što ide za sam kukuruz i ostalo je otprilike 60-70% hrane koju konzumira jedno pile.
3: I cijene goriva su u porastu, dok stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 marke. Predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
8: imamo situaciju sada da su zbog postojanja zaliha veleprodajne cijene stigle maloprodajne. Situacija je nažalost takva da možemo očekivati samo daljnja poskupljenja. Jedina moguća solucija da se ublaže ovakav rast cijena interveniranju u poreznu strukturu. Međutim, u ovako organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati.
3: Ono što građane tek očekuje jeste priprema za sezonu grijanja koja predstavlja jednu od najvećih stavki u kućnom budžetu tokom zimskih mjeseci. Cijena peleta

0: Dostigla je gotovo 900 maraka po toni, što je znatno skuplje nego prošle godine. Menadžer prodaje peleta i ogrjevnog drveta, Muhamed Helać.
1: Trenutna cijena, tržišna cijena peleta je ovisno i od klase i od proizvođača, da li u cijenu uključen prijevoz nije li, tu je negdje otprilike oko 800 maraka, dakle tržišna cijena na nivou čitave Bosne i Hercegovine.
0: Iz udruženja potrošača očekuju i poskupljenje struje nakon izbora, a moglo bi doći i do skoka cijene prirodnog plina, prognozira stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
2: Što se tiče cijena prirodnog gasa na evropskom tržištu, na referentnim berzama, on je u odnosu na februar ove godine poskupio već za 310%, tako da jednostavno sve ove cijene barela, odnosno prirodnog gasa, će ući sigurno u finalne proizvode.
0: U ovakvom začaranom krugu poskupljenja najviše ispaštaju oni sa najnižim primanjima. Stoga se više ne postavlja pitanje kada će divljanje cijena prestati, nego koliko će još građani moći izdržati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
3: Jer ovo se dešava da svaki drugi dan rastu cijene, a da plate ostaju iste, što nije korektno. Pozivamo i udruženje poslodavaca, federacije i vladu federacije da imaju razumijevanje prema radnicima i da te plate budu normalne. U skladu sa rastom ide sa potrošačkih cijena. Te cijene su jako visoke, a plate ostaju iste onake kakve jesu.
0: Rast cijena s kojima se svakodnevno suočavamo odavno nije tek privremeni tržišni poremećaj, već problem koji zahtjeva hitne i konkretne poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi, poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta želja. Izbori su sve bliže, zato dobro razmislite koga birate. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
5: Nova zaduženja u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučivala je o zaduženjima preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske kod komercijalnih banaka. Za javnost nema detalja o odlukama. Vladimir Kovačević.
6: Vlada Republike Srpske daje garancije za kreditna zaduženja hidroelektrane na Trebišnjici i rudnika i termoelektrane Gacko. Hidroelektrane na Trebišnjici namjeravaju da se zaduže kod dvije domaće banke, MF banke i Nove banke iz Banja Luke. Nije navedeno koliko novca ova zavisna preduzeća namjeravaju da pozajme i pod kojim uslovima. Iz vlade na zahtjev za dodatna objašnjenja stiže kratak odgovor.
7: Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske na današnjoj 27. sjednici razmatrala i prihvatila sve tačke predloženog dnevnog reda.
6: Vlast nastavlja pogrešnu politiku zaduženja i Republike Srpske i njenih institucija i javnih preduzeća, smatra poslanik Igor Crnarak.
8: Zato je tu jedino rješenje povući crtu, ući u dogovor sa jednim velikim ili više velikih međunarodnih investitora i napraviti jedan plan restrukturisanja koji bi omogućio da Republika Srpska svoja zaduženja u jednom kratkom roku dovede na prosječan nivo kamate od 3%.
6: Na istoj sjednici vlade razmatrana je i usvojena informacija o programu energetske održivosti matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske i inicijativi za pregovore sa Svjetskom bankom. Iz samog dnevnog reda kao ni saopštenja nakon sjednice nije moguće utvrditi vrijednost eventualnog aranžmana niti da li bi se radilo o direktnom kreditnom zaduženju Elektroprivrede. Narodni poslanik Bojan Kresojević kaže kako to nije ništa novo.
9: Umjesto da svaki drugi dan imamo informaciju da će se otvoriti nova radna mjesta, mi svaki drugi dan imamo informaciju o nekom novom kreditnom zaduženju. Ono što je jedino ostalo građanima da procjenjuju da li će taj dan biti zaduženje direktno budžeta Republike Srpske ili nekog javnog preduzeća.
6: Inače, vlada pokreće i postupak novog direktnog zaduživanja Republike Srpske, usvojena je informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine. Ni iznos ovog zaduženja nije naveden u dnevnom redu.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do

0: Danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
1: Zloupotreba javnih resursa u predizborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
2: Najveći broj izbora.

0: programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
1: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
0: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
1: Isto koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
0: Iz koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
3: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
2: U nastavku akcije Bure pripadnice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
3: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
4: Svijet.
2: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
5: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice te kako su djeca posebno ugrožena.
6: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
7: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena na skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
5: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
7: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
5: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta

0: za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški Moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine na kojim bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan već u martu dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
1: Udruženje People u Tuzli organizovalo je manifestaciju Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Predsjednica udruženja Amra Saračević, učenica Farah Homerović i profesorica Lila Kurtić-Sejdinović.
2: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobjedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobjediti.
3: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
4: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
5: Kultura.
1: Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar.
0: Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika BiH, certifikovana strukovna organizacija zadužena za izbor BiH predstavnika za nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. U komisiji su bili scenarista Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Ishak Jalimam, scenarista Elma Tataragić te scenograf i kostimograf Emina Kujundžić. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo Film Festivalu.
5: Sport.
6: Željezničari Čelik večera će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgow u Celtic. Naš reprezentativac Keri Malajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
7: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
6: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Europe sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost Borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dana. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere

0: zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Miranda Fejzagić i Maida Alić.
2: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
0: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
1: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Hrabrost je ključna stvar koja nam je potrebna kako bismo ostvarili velike ciljeve i dalje smo u dobrom ritmu i naravno on olakšava mnoge druge stvari. Malo smo bacili pogled na sat, kaže da je 17 sati i 46 minuta i možemo slobodno reći da smo u onom dijelu dana između tog jutarnjeg i dnevnog umora, ali i naših večernjih očekivanja. Dakle, to je onaj period kada sve ono što smo proživjeli u toku dana govori, ostanite kod kuće, još malo odmorite, jeli, a onda se javi ona druga strana koja je željna života pa kaže da nemamo uvijek baš jeli puno slobodnog vremena na raspolaganju i da bi trebalo nešto konkretno učiniti s njim. Što se tiče situacije na našim putevima, ona vam sigurno ide u prilog i činjenica da saobraćaj polako postaje sve frekventniji, to znači za one koji su željni života, da život u našem gradu

ponovo ubrzava svoj ritam. Dakle, sve veći broj vozila koje možemo primijetiti na ulicama našeg grada u ovim trenucima, u kojima su naravno naši sugrađani koji su upravo završili sa svojim poslovnim obavezama, ali oni koji idu zauzeti mjesto možda u nekom od gradskih kafića ili našim jezerima, ili su u potrazi za nekim drugim načinima kako da provedu svoje slobodno vrijeme. Kraj radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Preporuka je da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana se saobraća naizmjenično jednom trakom. A za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog i regionalnog puta M14-1 i R464 u Odžaku, te na raskrsnici magistralnog puta M4 u Klokotnici. Duge su i kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Ivanica, Gradine i Brod, a na graničnom prijelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kada su u pitanju radarske kontrole na području našeg grada, od 20 sati i 45 minuta do 21 sati i 45 minuta na putu M19 u Mionica 3 možete očekivati kontrolu brzine, a preostale dvije za večeras najavljene od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Jelovče selu M465A, te od 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći put je M19 Lukavac Donji. Što se tiče vremenskih prilika, u gradarstvu trenutno bilježimo 26 stepeni Celzijusa. Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić upozorava da najavljene padavine krajem ove radne sedmice neće uspjeti značajnije popraviti lošu hidrološku situaciju u našoj zemlji. Zbog višemjesečnog manjka padavina tokom proljeća i ljeta, tlo je u dubljim slovima ostalo suho, a prestojeća kiša neće baš biti dovoljna da nadoknadi taj veliki deficit. Prema trenutnim prognozama modelima, hidrološka suša će u većem dijelu Bosne i Hercegovine nastaviti sve do samog kraja septembra. S obzirom na to da se u narednom periodu ne očekuju veće količine padavina koje bi mogle promijeniti postojeću sliku. Prema njegovim riječima, trenutno nema značajnih naznaka da bi u narednom periodu mogle uslijediti obilnije padavine koje bi dakle doprinijele poboljšanju hidrološke slike, a za veći dio zemlje hidrološka suša će nastaviti skoro do pred sami kraj septembra, budući da trenutni prognozni materijali ne ukazuju na bitnije signale za veće količine padavina. Istovremeno, početak treće dekade septembra u dijelovima zapadne Europe trebao bi donijeti novi kraći jesenski val vrućine, ali Bosnu i Hercegovinu u tom periodu ne očekuju visoke temperature zraka, budući da bi se nalazili sa prednje strane anticiklone, ali i dalje na jugu Hercegovine treba da računamo na poslijepodnevne vrijednosti oko 30 stepeni Celzijusa. Nedim Sladić je svakako meteorolog koje možemo pokloniti naše povjerenje, pa tako da evo do kraja septembra možemo znati sa sigurnošću šta možemo očekivati.

0: A pored uobičajenih događaja koji su nekako karakteristični za petak u našem gradu, danas postoji događaj o kojima želimo posebno izvijestiti. Udruženje građana Policajci Gradarca, period 1991-1995. godina, danas su obilježili 35. godišnjicu mobilizacije rezervnog sastava Policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Na prijemu u zgradi Policijske uprave Gradačac govoreno je o značaju mobilizacije rezervnog sastava policije, a radi se o hrabrim pripadnicima policijskih snaga koji su u najtežim trenucima 1991. godine bili temelj odbrane i očuvanja reda u državi. Tim povodom zvanične delegacije se odale počasti poginulim policajcima te položile cvijeće na spomen obilježje ispred zgrade Policijske uprave u Gradarcu. Sjećajući se hrabrih boraca za slobodu Gradarca i naše države, položeno je cvijeće te je odata i počast na centralnom spomen obilježju šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata u Gradarcu. Prisutnima se obratio i Halid Smajlović, predsjednik udruženja Policajci Gradarca u periodu 1991-1995. godina, ističući i značaj obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine.
1: Danas smo se okupili ovdje kako bi obilježili značajan datum u našoj istoriji, a to je 19. septembar. Znači, tog dana 1991. godine predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je donijelo veoma značajnu odluku kojom se naređuje mobilisanje rezervnog sastava policije. Tu je prva legalna formacija koja je trebala i čiji zadatak bio da zaštiti teritorijalni integritet i živote građana Bosne i Hercegovine. Oni su bili i temelji formiranja ostalih odbranbenih snaga koji su prerasle u armiju Bosne i Hercegovine koja je formirana 15. aprila 1992. godine. Znači, u prvi mah imali su velik teret i obavezu da odbrane imovinu, živote građana i sve ono što je slijedilo u toku ratnih dejstava, a također su i redovno odlazili na linije kako bi bili na prvoj liniji fronta i tu se odopirali mnogo jačim agresoru koji je bio, kao što sami znamo, veoma naoružan i bile su jake oružane vojne snage. Međutim, s obzirom da smo mi imali duh, snagu, patriotizam, hrabrost, srce, mi smo se oduprli i tom agresorskoj snage, bez obzira koliko ona jaka bila. Sve se to na prirodan način kod ljudi pobudilo kad su vidjeli da su ugroženi građani, životi Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet. I kad nam je jedno

0: stalno ugrožena sloboda u prvim početcima tog rata. Svake godine znači obilježava se da dan mobilizacije rezervnog sastava milicije tako što se na nivou Saveza Tuzlanskog kantona obilježi, ove godine smo to uradili u Banovićima i to dana 17. ovog mjeseca, danas 18. septembra obilježavamo to u Gradacu na lokalnom nivou, a dan 19. centralna manifestacija je u samom Sarajevu gdje ćemo mi biti učesnici DPLA kao i zaposlenici, odnosno uniformisani službenici policijske uprave Gradačac.
1: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo je angažovano preko 450 policijskih službenika, među kojima je i dosta ranjenih, a 5 policajaca je ugradilo živote u temelje Bosne i Hercegovine. Na njihovu hrabrost podsjetio je Ismet Kapetanović, otac poginulog policajca Damira Kapetanovića.
2: Ja sam Kapetanović Ismet, otac poginulog policajca Damira, i tako sam ipak sretan u jednu ruku što me, kako bih rekao, pozovu na obilježavanje poginulih policajaca. Mladost, on je poginuo u 20. godini. Sa mnom je bio u 6. bataljonu, nije imao ni 20 godina, vraćali ga sa linije. On nije htio dođe opet na liniju, vrati se. Materi je bilo najteže do njegove raprarane smrti. Dolazim redovno, kad me god pozovu i ti dođu, donesu i poklon, eto, lijepo sjećanje od policije što posjete me na te datume.
1: Čestitke pripadnicima rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i članovima Gradačačkog udruženja Policajci Gradačca u periodu od 1991. do 1995. godine uputili su i ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić te načelnik policijske uprave Gradačac Damir Kukuruzović, kao i komandir policijske stanice Gradačac Samir Sejdić. Podsjetimo da na 19.9.2026. godine navršava se 35 godina od kada predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o mobilizaciji cjelokupnog rezervnog sastava policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. U udruženjima policije proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata upravo taj datum smatraju jednim od najznačajnijih u novijoj historiji Bosne i Hercegovine. U Sarajevu će sutra biti obilježena i 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad te Akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji te očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Organizatori svečanosti od prvog poziva do odbrane države su vlada kantona Sarajevo te Unija Saveza, udruženje policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine u periodu od 1991. do 1995. godine.

Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limun i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi Kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Ove godine probudite se.
1: Noć vještica na farmi trebala je biti puna zabave, a onda je sve krenulo naopako. U gradsko kino Gradačac stiže nova animirana avantura Janko Strižić film Bundevasti haos. Kada Jankov eksperiment izmakne kontroli, farmer misteriozno nestane, a

0: šumom počne lutati neobično i zastrašujuće stvorenje. Janko i njegovi prijatelji kreću u urnebesnu pustolovinu, punu smijeha, iznenađenja i pravog bundevastog haosa.
1: To je utrka s vremenom. Kako bi spasili noć vještica.
0: Petak, 18. septembra, u 19. sati. Ulaznica samo 5 maraka. Janko Strižić film. Bundevasti haos u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušalci, dan je bio dug, vjerujem svima nama. Imao je svoje momente, imao je svoje prilike. Vjerujem da su neke prošle iskorišteno, neke možda i nisu, ali nemamo za čim žaliti. Ostalo je još nekih 6 minuta do 19 sati, a kada smo već kod vremena, onda sasvim sigurno možemo reći da je vrijeme nekako najvrijedniji resurs sa kojim raspolažemo, pa tako naša ekipa želi zahvaliti svima koji su bar nekoliko trenutaka u toku današnjeg dana posvetili druženju sa nama, kako našim vjernim slušateljima, tako i onima koji nam povremeno pravi društvo. I naravno, evo kako se i temperatura spušta u našem gradu, već je na 24 stepena, to nekako nagovještava i dolazak mraka koji je pred vratima, ali isto tako i nagovještava naš odlazak i priliku da sa vama podijelimo i posljednji ovaj blok servisnih informacija. Za vozače korisna informacija da od 20 sati i 45 minuta pa do 21 sat 45 minuta u mjestu Mionica 3 možete očekivati radarsku kontrolu. Za one koji planiraju kasne noćne vožnje od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u Jelovče selu put je M465A, a od 23 sata i 40 minuta do 40 minuta iza ponoći M19 Lukavac Donji. Tako da svim vozačima na području našeg grada želimo ugodno sigurno putovanje i da ono bude naravno uz 98,3 MHz. Kada su u pitanju vremenske prilike za sutra, očekujemo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a poslije podne padavine u centralnim, istočnim te zapadnim područjima naše zemlje. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, dok u ostalim područjima će biti sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 12 do 18, na jugu do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Večeras je naravno prilika i za naše gradsko kino. Možete pogledati film koji počinje za neke 4 minute, ali vjerujem da ste već obezbijedili vaše karte i da ste pronašli put do vaših mjesta. Bundevasti haus večeras u Gradarcu. Naravno, još jednom želimo zahvaliti svima za današnje druženje, poželjeti laku, lijepu i ugodnu noć ili ugodan ostatak večeri i reći da su sa vama od ranih jutarnjih sati, pa evo sve do sada, društvo pravili ili sa vama vrijeme proveli Džemal Velić, Sead Osmičić, Mjeliha Kalazović Hećimović, Samira Hamzić, Esad Ino Kukurzović te urednica našeg programa Maida Pezirović. Još jednom hvala vam, želimo vam naravno ugodan ostatak ovog petka.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Nova vikend akcija u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici u periodu od 17. do 19. 9. Pivo Tuborg, limenka 0,5 litara, 1,25 konvertibilnih maraka. Sky Limon i Orange, 2 litra, 1,70. Frondi Kakao, 250 grama, 2,45. Deluxe tuna komadići u biljnom ulju, 1,10. Krastavac Natura, 720 ml, 1,95 konvertibilnih maraka. Akcija vrijedi samo za tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu.
4: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061 142 022.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: radio je uvijek brži.
1: FM 98,3, Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradašca.
3: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Radnici BHRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Dok pravosuđe neprovođenje zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine ignoriše, vrlo brzo aktivira pravne mehanizme za prinudnu naplatu duga, koji, kako je utvrđeno, sada i ne postoji. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
0: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljen i protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
1: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
0: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat naše zemlje za Oscara.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Blokada računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da se od danas prekida emitovanje emisije BHT Uživo, a od sutra i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u nisu u mogućnosti da dobiju zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Sinela Šumar.
2: Umjesto dvosatne dijaloške emisije BHT1 Uživo, koja se bavi svakodnevnim problemima širom zemlje, građani Bosne i Hercegovine od danas će gledati reprizni program. Dugogodišnje financijsko iscrpljivanje resursa BHRT-a i zaposlenika ove kuće dovelo je do odluke o reduciranju programa. Tako već od vikenda gledaoci neće moći pratiti ni Jutro za sve, a svaki naredni dan može donijeti još lošije vijesti, jer naše novinarske ekipe ne mogu na teren. Urednik informativnog programa BHT1 Dejan Petrović.
3: Moram reći da smo mi izrazito tužni svi u televiziji Bosne i Hercegovine, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija skinuti s malih ekrana. Danima unazad naše kolege su na teren išli sa nula konvertibilnih maraka, bez dnevnica, samo da bismo izvijestili o svim onim mukama koje naši gledaoci imaju, jel to pitka voda, imaju platu, nemaju platu, zdravstveno osiguranje, probleme u školi ili bilo kojoj drugoj instituciji.
2: Petrović ističe da emitovanje emisije BHT1 Uživo do sada nije prekidano ni u izazovno vrijeme pandemije koronavirusa, ali ni u drugim vanrednim situacijama.
3: Uvijek smo davali maksimum od sebe i tako će biti i dalje. Trudimo se da kroz ostale programske sadržaje dajemo sve informacije, sadržaje koji su bitni za naše građane. Trudimo se da i dalje odgovaramo na njihove pozive kad god traže od nas da budemo uz njih, ali sigurno u onom kapacitetu u kojem je to bilo do sada, nažalost, nećemo moći i to nije do nas.
2: Novinari i urednici BH Radija 1, koji s kolegama s televizije dijele tešku svakodnevnicu i neizvjesnost oko opstanka BHRT-a, za sada nastavljaju raditi kao i do sada. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
4: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
2: Deblokada računa BHRT-a i dalje je neizvjesna. Pravni zastupnici naše kuće ističu da je presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je konačna, BHRT u izvršnom postupku od dužnika prešao u poziciju povjerioca, zbog čega u skorije vrijeme očekuju da će državni javni RTV servis konačno dobiti pristup svojim računima. No kada će se to desiti, niko precizno ne može reći. To nam je pojasnio advokat Vlado Adamović.
5: Rokovi provedbe presuda nisu specificirani, nego to ide u

0: kvalitetu pravne prakse, opterećenosti svakog pojedinačnog suda, ali bi u svakom slučaju ta izvršenja, posebno kad se radi o blokadama, po naravi stvari stvaraju prioritet. Ako se određeni rokovi ne poštuju ili mimo uobičajene sudske prakse nešto traje duže, onda se napravi podnesak sudu, obično predsjedniku odjeljenja ili predsjedniku suda, da se obrati pažnja na sporost u rokovima i da se to stavi u prilu.
1: Umeđu vremenu ugašenje državnog javnog servisa tek je sporadična vijest u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Očito je već svima postalo jasno da je spor BHRT-a i RTRS-a odavno iz pravnih okvira prešao u sferu politike, a u ovo predizborno vrijeme svaka riječ za ili protiv može biti snažna poruka biračima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Opštinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a nakon što je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno uticati na dalju blokadu računa državnog javnog servisa. Ne tražimo da se bilo čija prava ili obaveze dovedu u pitanje, tražimo da se uzmu u obzir sve sudske odluke i da se izvršenje provodi samo u onom dijelu za koji postoji važeći pravni osnov. U međuvremenu potpuno blokada računa BKRT-a može proizvesti posljedice koje ćemo teško moći popraviti, poručio je ministar Forto. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj Breza i Abid Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i avgustovske plate. Zbog svega toga danas je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine na sastanku u Tuzli donio odluku o održavanju protesta u ponedjeljak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a u utorak u Sarajevu ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mirsad Bajtarević.
3: Na sastanku Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održanom danas u Tuzli nije pronađeno rješenje za otvorena pitanja koja pritišću rudare, od mogućnosti ovjeravanja zdravstvenih knjižica uposlenicima u rudnicima Kakanj Breza i Zenica do isplate avgustovske plaće za rudare Breze i rudare rudnika Abid Lolić iz Hanbile, kaže predsjednik sindikata rudara rudnika Kakanj i potpredsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Abdel Fazlić.
4: I samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede, znači svi rudnici sastava koncerna.
3: Poseban problem koji već mjesecima opterećuje uposlene u rudniku Zenica jeste neisplaćivanje plaća za maj, juni i juli. Predsjednik granskog sindikata Sinan Husić kaže da po svemu sudeći neće doći do provedbe ranijeg dogovora da plaće budu isplaćene danas.
5: Ali isto tako znam da danas u toku dana imaju intenzivne razgovore sa federalnim ministrom, jer i predstavnici federalnog ministarstva danas imaju kontakte sa predstavnicima Svjetske banke, tako da opredeljenje je tih predstavnika radnika Zeničkog rudnika da dođu do potpune informacije šta je realno očekivati ili da li postoji neko alternativno rješenje koje bi u ovom trenutku bilo prihvatljivo radnicima.
3: Inače, od srijede uposlenicima tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu onemogućeno je pravo na zdravstvenu zaštitu. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internetskoj stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
6: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacije

0: komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije.
1: Poskupljenje goriva i pojedinih energenata u našoj zemlji značajno utiče na povećanje cijena osnovnih životnih namirnica. Predstavnici udruženja potrošača i sindikalci upozoravaju na pad životnog standarda te moguća nova poskupljenja nakon oktobarskih izbora. Za to vrijeme građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Dragan Stegić.
2: Cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini su već premašile iznos od 3,5 marke po litri. Tona peleta se kreće i do 900 maraka, dok je povećanje cijene električne energije na čekanju, barem do okončanja izbora. Izvršni direktor udruženja potrošača Donis Prijedora, Morisa Marić, upozorava da u vrijeme predizborne kampanje nije realno očekivati konkretne poteze aktuelnih vlastika u ublažavanju posljedica svakodnevnih poskupljenja.
3: Svjetska kriza i sve ovo što se dešava na Bliskom istoku uzima danak na naše tržište, sadak nafta i naftni derivati preko 3,5 marke, onda je to definitivno jedan ogroman i veliki alarm, treba biti upaljen svima nama, da li i kako možemo da štedimo, to očigledno ćemo morati sami donositi odluke. Potrošačka korpa koja je odavno prešla 3000 maraka uzima svoj danak, mi ulazimo u veliku jesen, ulazimo i u zimski period, trebamo napraviti ogrev, pelet i sve ono, vidjeli smo da su te cijene drastično također poskuple i kod nas idu poskupljenja rad poskupljenja, a imaju dobro opravdanje u tome što je poskupljena nafta.
2: Predsjednik udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, Marin Bago, međutim smatra da predstavnici vlasti, iako pri kraju mandata, moraju zastupati interese građana.
4: Cijene mnogih proizvoda divljaju na tržištu, pa evo samo gorivo i električna energija pravi mnoge probleme ljudima. Naša vlada nije uradila nikakve subvencije, ni prema gospodarstvenicima, ni prema ugroženim kategorijama, umirovljenicima i tako dalje. Vlada je dužna amortizirati, izbalansirati cijene ili posljedice poskupljenja, da se to amortizira, da to osjetimo što manje.
2: Sindikalci poručuju da je standard života sve niži, što prema riječima Božene Radomir iz Saveza sindikata Republike Srpske potvrđuju podaci o porastu cijena osnovnih životnih namirnica u posljednjih 5 godina.
5: Hljeb je poskupio za oko 75%, brašno preko 50%, ulje i masnoće preko 73% i slično. A ono što jeste praksa, znači trgovaca u posljednjih par godina, upravo svakodnevni neopravdani, nekontrolisani rast cijena pod izgovorom rasta cijena energenata.
2: Većina građana sa prosječnim platama i penzijama se sve teže bori sa svakodnevnim poskupljenjima.
6: Taj ko živi samo od penzije ili od plaće, a nema nikakvih prihoda, komadi zemlje, ovako nešto da izvuče, Boga mi teško. Sve je ošlo 50%. Ja potrošim svu penziju unaprijed. Da mi djeca ne dadu, ne bilo s kraj na s kraj.
7: Hrana, njačkuka, to je osnovno.
8: Ne znam šta bi rekla na ovu situaciju, stvarno je teško.
2: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u avgustu 2026. godine iznosila je 3810 maraka, a prosječna plata u Federaciji BiH od 1714 maraka u istom mjesecu bila je dovoljna za nešto manje od 45% sindikalne korpe. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.
1: Koalicija pod lupom na današnjoj preskonferenciji u Mostaru iznijela je podatke da je u predizbornom periodu zabilježila 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili do sada 206 kršenja, a na osnovu prijave koalicije Centralna izborna komisija BiH izrekla je 21 kaznu političkim strankama i kandidatima ukupnog iznosa

0: pod lupom.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u firmiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
0: Kroz monitoring medija, tri javna servisa i šest drugih televizija u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja u izvještavanju. Zaključeno je i da su ove teme procentualno više zastupljene u Republici Srpskoj. Od početka izborne kampanje provodi se i monitoring online kampanja. Portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
2: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program politički subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Također, poseban segment se odnosio i na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji čak u 159 slučajeva.
0: Koalicija pod lupom pozvala je političke subjekte da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona ili putem online obrasca. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: U Sarajevu su danas nastavljeni pretresi lokacija u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zapljenjena najveća do sada količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Zbog sumnje umješanost ova teška krivična djela u toku jutarnjih sati, slobode su lišena dva lica, saopšteno je iz granične policije Bosne i Hercegovine. Na terenu se trenutno izuzima obimna poslovna dokumentacija, digitalni dokazi i drugi predmeti koji će poslužiti kao ključni dokazni materijal u daljem krivičnom postupku. Ministar pravde Srbije u tehničkom mandatu Nenad Vujić tokom današnjeg susreta sa ministrom pravde Republike Srpske Goranom Solakom u Banja Luci najavio je održavanje novog sastanka s ciljem razmjene iskustava o funkcionisanju sistema nadzora nad radom sudske i tužilačke uprave. Taj sistem, kako je naveo, već uspješno funkcioniše u Srbiji, a od ove godine je zvanično uveden i u Republici Srpskoj. Cilj je veća transparentnost i organizacija pravosudnih institucija.
4: U nastavku dnevnika još donosimo. Na Tuzlanskom trgu slobode organizovana manifestacija Zlatna vrpca posvećena podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece. Na Čvrsnici i dalje aktivan požar, ali nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte.
3: Najmanje 16 osoba, među kojima 5 policajaca, poginulo je u terorističkom napadu na džamiju na sjeverozapadu Pakistana, saopšteno je iz policijske uprave Pešavar. Do incidenta je došlo kada se vozilo natovareno eksplozivom zaletjelo u vrata džamije, a uslijedio je nastavak borbe između terorista i snaga sigurnosti.
4: U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni akteri ocjenjuju izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih i demokratskih. U međuvremenu poljske vlasti navode da Rusija namjerava da izazove incidente u pribaltičkim zemljama, ali ističu da ne žele ući u rat širokih razmjera zbog primjene NATO člana 5, koji govori o međusobnoj odbrani članica. Detalje donosi Igor Božović.
5: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana bira 450 zastupnika Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta.
6: Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi.
5: Što se tiče očekivanja od izbora, situacija je svakako složena, stoga priželjkujem uspjeh, da uspiju sve važne inicijative koje naša vlada poduzima i pobjedu, naravno. Međunarodne agencije ističu kontrolu izbornog procesa, kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i

0: sigurnosti. Odlukom Vrhovnog suda liberalna stranka Jabolko, koja se zalaže za prekid rata s Ukrajinom, uklonjena je s listi. Ratna svakodnevnica pokazuje tendenciju da se proširi izvan Ukrajine i Rusije. Tako su danas poljske vlasti izrazile nezadovoljstvo da se zbog navodno planiranih incidenata u pribaltičkim zemljama, članicama NATO saveza, moraju uključiti u sukob s Rusijom u skladu s člankom 5 saveza. Donald Tusk, poljski premijer.
1: Takvi sporadični napadi mogli bi se ponavljati iz ruske perspektive, mogu poslužiti kao prikaz nemoći NATO-a. Taj scenarij Rusija zapravo precizno priprema kada političke promjene u pojedinim evropskim zemljama osnaže ili barem daju veću težinu glasovima onih koji sve glasnije pozivaju na kapitulaciju Ukrajine, skrivajući se iza plemenitih parola o miru, pacifizmu i izbjegavanju nepotrebnih žrtava.
0: Poljski premijer Tusk danas putuje u službeni posjet Kijevu, gdje će razgovarati o modelima unapređenja protuzračne obrane. Podsjetimo, od početka rusko-ukrajinskog rata brojne rakete i bespilotne letjelice zalutale su u zračni prostor Poljske i Moldavije, gdje su uzrokovale materijalnu štetu pa čak i stradanje civila. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Udruženje People organizovalo je danas na Trgu slobode u Tuzli manifestaciju pod nazivom Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Manifestacija je održana u okviru globalne kampanje Zlatni septembar, međunarodno priznatog mjeseca podizanja svijesti o djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti. Mira Čeliković.
3: Svake godine u Tuzlanskom kantonu otkrije se u prosjeku od 12 do 16 slučajeva malignih oboljenja kod djece, ističu iz udruženja People. No ono što dodatno zabrinjava su neki drugi pokazatelji, dodaje predsjednica ovog udruženja Amra Saračević.
4: Nekako se bolesti otkrivaju u zakašnjeloj fazi, što je loša vijest, samim tim što ne samo dakle da se procentualno smanjuju mogućnosti izlječenja, nego također i kada se bolest otkrije u nekoj uznapredovaloj fazi, postoje veće mogućnosti da ona ostave veće, trajnije posljedice, dakle po djecu u onoj fazi kada oni dođu do remisije, odnosno do pobjede.
3: Upravo zbog toga je važno utjecati na svijest, prije svega u preventivnom smislu. Osim toga, cilj ove manifestacije je pružiti podršku svim oboljelima i svima koji su pobijedili ovu tešku bolest. Najvažnija poruka danas u Tuzli stiže od vršnjaka školske populacije.
5: Adrian Banović, elektrotehnička škola, drugi razreda. Pa eto, mi smo došli da podržimo djecu oboljelu od raka, pošto ja mislim da to stvarno je zanemareno u ovoj državi.
6: Ja sam Farah Homerović, dolazim iz srednje škole gimnazija Ismet Mujezinovića. Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djecu i ljudima koja su oboljela od raka, da im pošaljemo velike pozdrave i da osjete neku pažnju od nas i podršku.
3: Velika podrška kontinuirano stiže od gradskih vlasti Tuzle, koje su već godinama uz oboljele od malignih bolesti, posebno najmlađe, na sve moguće načine. Asja Ređić, pomoćnica gradonačelnika za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.
7: Ove godine smo za tu namjenu izvojili 140.000 konvertibilnih maraka. Pored toga što je jako važno, mi pružamo i financijsku podršku oboljelima od malignih oboljenja. Prošle godine iz budžeta je izvojeno 85.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo povećali taj iznos na 170.000.
3: Iz udruženja People ističu da su sa današnjom manifestacijom uspjeli u misiji da u okviru kampanje Zlatni septembar formiranjem zlatne vrpce od žutih kišobrana osvijetle Tuzlanski kanton, s obzirom da su iste aktivnosti već održane u Srebreniku, Gračanici, Doboistoku, Gradačcu i Živinicama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
8: Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima u vezi sa namjerama Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da nastavi sa djelovanjem radi zaštite prava i interesa građana.
2: Na javni konkurs za sufinansiranje mjera energetske efikasnosti za domaćinstva u Republici Srpskoj stiglo je više od 3600 prijava, a čak polovina se odnosi na Banja Lučku regiju, zbog čega je konkurs za tu regiju zatvoren nakon samo dva dana. Direktor fonda Denis Stevanović podsjetio je da je ovim konkursom definisan utrošak od 4,6 miliona maraka, a da se pristiglim prijavama traži i tri puta više novca.
9: Kada kroz naš protokol unosimo prijave koje su pristigle, unosimo prijavni kod. Iz tog koda se

0: vidi tačno kolika su tražena sredstva korisnika. Tako da mi ništa nismo nagađali. Jednostavno kada smo za pojedine regije vidjeli da su tražena sredstva i više nego duplo od raspoloživih sredstava, mi smo onda zatvorili konkurs pod pretpostavkom da će svaka treća ili svaka četvrta prijava sigurno biti ispravna. U Banja Luci je 1873 prijave, traženi iznos korisnika je 8,5 milijuna konvertibilnih maraka, a mi imamo na raspolaganju za tu regiju 1.650.000 konvertibilnih maraka. 60 dana je rok da objavimo rezultate. Kada ste izabran, kada se sredstva odobri, kada ste prošli konkurs, potpisuje se ugovor, realizujete svoj projekat i onda ide isplata sredstava. Tako da se ti, da kažem, nedoumice se uklanjaju kroz samo definisanje ugovora.
1: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica, te aktivno prate razvoj situacije. Na terenu djeluju kanaderi Republike Hrvatske u sklopu međunarodne pomoći. Potvrđeno je i štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Film Udovac, debitansko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, kandidat je Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma u procesu nominacija i selekcije za 99. dodjelu nagrade Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka.
1: Odluka je ovo komisije koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine, certificirana strukovna organizacija zadužena za izbor. Film donosi priču o Mirsadu, čovjeku u poznim godinama koji se nakon iznenadne smrti supruge suočava sa životom bez osobe s kojom je proveo veliki dio svog života. Svjetska premijera bila je na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.
2: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će večeras biti odigrana u takmičarskoj selekciji festivala BH Drame u Zenici. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku nogometnog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o historiji kluba, već i o historiji grada Sarajeva. Daniela Regoje.
3: Ideja za nastanak predstave Za život cijeli potekla je od glumca Jasenka Pašića, koji ovdje potpisuje i režiju, a koji kaže da je o samom projektu počeo razmišljati dok je gledao fudbalsku utakmicu Željezničara.
4: Počeo da razmišljamo, to je stvarno nekako neobjašnjivo ljubavi tih ljudi prema tom fudbalskom klubu, a kad god dođemo do tih kategorija da je nešto neobjašnjivo, neshvatljivo i ogromno, onda to dođe jako blizu pozorišta. I tu je u stvari meni negdje palo na pamet da možda ne bi bilo loše probati napraviti pozorišnu predstavu u fudbalskom klubu.
3: S obzirom da je rođen preko puta stadiona Željezničara, kao i njegovi preci, Benjamin Hasić je pokušao dokumentovati prikupljene podatke, ali predstavi dati i romantični ton.
5: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje, požestovanost, itd. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije. Znači, predstava nije pretrpana podacima, predstava je pretrpana emocijama, raznim emocijama.
3: Predstava obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. U okviru pratećeg programa Festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici bit će predstavljena izdanja Sterijinog pozorija iz Novog Sada, koja osim časopisa Scena predstavljaju i knjige kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.

0: Temperatura u Bihaću 22 stepena, Bugojnu 23, Banja Luci, Sarajevu i Tuzli 26, Trebinju 27, u Mostaru 33 stepena.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Brod, a na graničnom prelazu Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Radnici BKRT-a i dalje bez primanja zbog blokiranih računa firme. Zbog vrlo teške situacije od danas počinje i redukcija programa.
1: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za ponedjeljak i utorak najavljeni protesti rudara u Zenici i Sarajevu.
0: Najmanje 16 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Pakistanu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori.
1: Film Udovac, debitansko ostvarenje reditelja Harija Šećića, kandidat naše zemlje za Oskara. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. I just wanna tell you how I'm feeling. Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
3: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
2: Radio Gradačac.

0: Brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: reprizni program Radio Gradašca.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu O kulturi petkom. O kulturi petkom.
2: Lijep pozdrav cijenjeni slušaoci, za ljubitelje kulture u nastavku emitujemo i najnovije izdanje emisije O kulturi petkom. U prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac nedavno je upriličena izložba kaligrafskih radova posvećena velikom jubileju 200 godina postojanja Husenije džamije u Gradačcu, a svoj umjetnički izraz kroz ovu izložbu predstavile su i Zana Tahirović Hadžić, Anela Nezić i Hajrija Rešidbegović, koje su u prisutnoj publici ponudile spoj umjetnosti, tradicije i duhovnosti. U nastavku možete poslušati kako je proteklo druženje u Bošnjačkoj zajednici kulture, obraćanje umjetnica kao i glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gradačac Nusreta Efendije Kujrakovića.
3: Poštovani prisutni, uvažene autorice, cijenjeni gosti, Esselamu alaikum. Veliko mi je zadovoljstvo što vas mogu poselamiti i pozdraviti na otvaranju izložbe kaligrafskih radova koja se održava u okviru obilježavanja 200 godina Husenije džamije u Gradačcu od 1826. do 2026. Ovaj jubilej nije samo podsjećanje na dva stoljeća postojanja jedne znamenite džamije, nego i prilika da se prisjetimo vrijednosti koje je Husenija čuvala i prenosila kroz generacije. Tokom 200 godina ona je bila mjesto ibadeta, učenja, odgoja, zajedništva i duhovnog nadahnuća. U njenom prostoru susretali su se vjera, znanje i ljepota, oblikujući identitet našeg grada i naše zajednice. Kaligrafija zauzima posebno mjesto u islamskoj umjetnosti. Ona nije samo vještina lijepog pisanja, nego izraz poštovanja prema pisanoj riječi, posebno prema riječima Kur'ana. Kroz kaligrafiju umjetnost postaje ibadet, a ljepota podsjeća na Božje savršenstvo i mudrost. Zbog toga su kaligrafija i džamija oduvijek bile neraskidivo vezane. Večerašnja izložba potvrđuje da ta tradicija i danas živi. Posebnu radost predstavlja činjenica da su autorice svojim radom pokazale kako se ljubav prema islamskoj umjetnosti može njegovati i prenositi novim generacijama. Njihovi radovi svjedoče o predanosti, strpljenju, kreativnosti i poštovanju prema bogatoj kulturnoj i duhovnoj baštini. Večeras svoje kaligrafske radove predstavljaju Zana Tahirović Hadžić, Hajrija Kalesić Rešidbegović i Anela Nezić. Evo njihovih kraćih biografija. Zana Tahirović Hadžić rođena je i živi u Gračanici. Po struci je diplomirani inženjer građevine, a trenutno radi kao profesorica građevinske grupe predmeta u srednjoj školi u Gračanici. Ljubav prema kaligrafiji otkrila je prije 11 godina i od tada je ona postala neizostavan dio njenog života i umjetničkog izraza. Umijeće islamske kaligrafije usavršavala je kod svjetski priznatog kaligrafa Muniba Obradovića u Mostaru, gdje je završila kurseve Sulus i Divani pisma, kao i islamske ornamentike, istovremeno završavajući studij građevinarstva u Tuzli. Tokom 11 godina umjetničkog rada učestvovala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama u Bosni i Hercegovini, kao i u Njemačkoj, Austriji i Srbiji. Svoje radove predstavila je na Festivalu finih umjetnosti u Iranu, gdje je osvojila nagradu za kaligrafski rad. Posebno mjesto u njenom radu zauzima prenošenje ljubavi prema kaligrafiji na druge. Organizirala je i vodila brojne radionice i kurseve u Gračanici i drugim gradovima, a sa svojim učenicama priredila je dvije kolektivne izložbe u Tuzli i Gračanici. Njeni kaligrafski radovi danas krase domove ljubitelja umjetnosti na više kontinenata, svedočeći univerzalnom jeziku, ljepote i duhovnosti koje kaligrafija nosi. Hajrija Kalesić Rešidbegović rođena je 1987. godine u Gračanici. Magistrica je engleskog jezika i književnosti, a uz svoj profesionalni poziv s posebnom ljubavlju njeguje umjetnost islamske kaligrafije. Svoje prve korake u svijetu kaligrafije načinila je pod mentorstvom Zanje Tahirović-Hadžić, gdje je stekla temeljna znanja i razvila ljubav prema ovoj plemenitoj umjetnosti. Svoje radove predstavila je i na jednoj zajedničkoj izložbi, a kroz svakodnevni rad nastavlja usavršavati svoje umijeće, istražujući ljepotu arapskog pisma i njegovu duboku duhovnu simboliku. Udata je i majka troje djece. Porodica joj je najveća podrška i nepresušan izvor snage i inspiracije na njenom umjetničkom putu. S vjerom da se istinska ljepota umjetnosti gradi strpljenjem, predanošću i stalnim učenjem, nastavlja razvijati svoj prepoznatljiv kaligrafski izraz. U svom stvaralaštvu nastoji spojiti ljepotu arapske kaligrafije s prepoznatljivim motivima bosansko-hercegovačke kulturne baštine, stvarajući djela koja na poseban način povezuju islamsku umjetničku tradiciju i bogato naslijeđe Bosne i Hercegovine. Anela Nezić rođena je 1984. godine u Gradačcu. Po zanimanju je profesorica hemije, a profesionalnu karijeru gradi u realnom sektoru. Ljubav prema kaligrafiji započela je kao hobi koji je s vremenom prerastao u istinsku ljubav i postao važan dio njenog života. Prve kaligrafske poteze učila je od kaligrafkinje Zane Tahirović-Hadžić, a svoje znanje i vještinu nastavila je usavršavati uz kaligrafa Abdulhaka Hadžimejlića. Piše u stilu Sulus, dok se trenutno usavršava u stilu Divani. Na ovoj izložbi predstavlja se radovima izvedenim u oba stila, Sulusu i Divaniju, koji odražavaju njen umjetnički razvoj, predanost učenju i poštovanje prema bogatoj kaligrafskoj tradiciji. Kaligrafija za Anelu danas predstavlja mnogo više od umjetničkog izraza, ona je neodvojiv dio njenog identiteta, put ličnog i duhovnog razvoja, te prostor u kojem pronalazi mir, inspiraciju i ljepotu. Udata je i majka jednog djeteta, živi i radi u Gradašcu. Prije nego što prepustim glavnu riječ našim autoricama, pozivam glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Gradačac da nam se obrati.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ugodnu čast da vas ovdje večeras poselamim u prostorima Preporoda. U zahvalnost Preporodu što je sa nama zajedno ovo, su organizirao ovu izložbu kaligrafskih radova i što smo i ranije sarađivali na širenju naše kulture i baštine, naše, kako bismo zajednički osvijestili naše generacije o toj važnosti. Zahvaljujem se vama svima što ste došli na ovu izložbu u okviru obilježavanja 200 godina džamije Husinije. Kada smo se odlučili da promišljale naše cijenjene autorice, kaligrafkinje, imali smo na umu i kaligrafiju Husinije džamije i jedan od glavnih koncepata kaligrafskih džamije Husinije jeste prva objava Ikrana. Sve što ima u džami Husejni koja je specifična po svom značaju, po obliku, po kaligrafiji, po samom stilu, po dekoraciji, po mihrabu koji nema nigdje u svijetu takvog mihraba, zatim po cjelokupnom arhitektonsko-umjetničkom konceptu koji predstavlja simbol Bosne, paradigmu Bosne, kao što je rekao to Rahmetli Mustafa Novalić i drugi istraživači, da nam je i Husein Kapetan Gradašević kao veliki vakif i veliki borac za autonomiju Bosne htio kroz ova rješenja, ovu džamiju, da pokaže da imamo mi svoj bosanski identitet, da imamo svoje posebnosti, jesmo muslimani i da je on direktno, dakle, praktično pokazao kroz samu džamiju između ostalog da je naša posebnost vakif.

0: važna, da je znamo, da učimo o njoj i da je sama džamija Husenija, koja već evo, postoji 200 godina, da je kroz ta rješenja koja su data, da ona predstavlja jednu vrstu prikaza cjelokupne historije Bosne i Hercegovine. To je malo poznato, jer mnogi dekorativni motivi na mihrabu Husenije, na kapijama harema Husenije, na kapijama gradine, tvrđave, su sa stečaka. Dakle, htjelo se naglasiti da je Bosna uvijek bila multikulturna, da je uvijek bilo tu više vjera, više naroda, da je ta dimenzija pokazana i u džamiji Husejnije, što je vrlo značajno i naravno to je malo poznato, ali evo trebamo to širiti u budućnosti. Da Gradačac predstavlja jedan grad koji širi i našu kulturu, koji širi jedan pozitivni ton, dakle, u našem društvu, koji predstavlja doista, kad nam to govore, koji dođu u Gradačac, jedno mjesto gdje se svako osjeća lijepo, prelijepo, preugodno, da mu je tako divno kad razgovara sa ovdje narodom koji postoji. I da, evo, kroz ovu izložbu kaligrafskih radova ćemo, naravno, htjeli smo pokazati, dati šansu našim kaligrafkama ovdje, našim ovim mladim pokoljenjima i, naravno, ako ko želi još da to uči, da prenosimo to znanje i da na taj način baštinu svoju čuvamo, štitimo i da prenosimo na mlađe generacije. Nadamo se, ako Bog da ćemo uspjeti. Evo, hvala vam još jednom što ste došli u ime Međlisa Gradačac, svi naših uposlanika, predsjednika Međlisa, kao evo i u ime ovih svih ovdje i naših preporoda koji je sa nama zajedno ovdje i da, ako Bog da, očekujemo da će naše autorice ovih radova, koji ćete vi možda poslije pogledati, ako Bog da će nam se ovdje sada one predstaviti na jedan izvanredan način. Hvala vam, da vas Allah čuva i nagradi. Amin.
1: Zahvaljujemo se glavnom imamu na obraćanju, a ja koristim ovu priliku da uputim iskrenu zahvalnost autoricama na njihovom trudu i doprinosu obilježavanju ovog značajnog jubileja, kao i svima koji su učestvovali u organizaciji večerašnjeg programa. Neka ova izložba bude poticaj da još više cijenimo naše kulturno i duhovno nasljeđe, da ga čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Hvala vam svima na dolasku i želim vam ugodno veče uz obraćanje naših kaligrafkinja i razgledanje izložbe.
2: Meni kao domaćici, jednoj vrsti od domaćica, je pripala čast da vas sve pozdravim i poselamim i da vam se zaista zahvalim na dolasku u ovolikom broju i na odvojenom vremenu. U našoj porodici ja nisam ta koja je baš neki govornik, tako da ja neću dužiti sa pričom vezano za kaligrafske radove. To ću prepustiti Zani. Zana će reći sve tehnike koje smo koristili i kako su nastali radovi. A ja samo želim da se zahvalim glavnom imamu na ideji, preporodu što nam je ustupio ovaj divan prostor i Muhamedu koji je stvarno se potrudio da ovo sve levheovi izgledaju ovako na zidu prelijepo. I moja intencija je da vam večerašnja kaligrafska veče bude jedna inspiracija. Inspiracija koja je nastala iz mog primjera. Ja sam neko ko prije 3 godine uopšte nije znao držati kalem u ruci. A danas, uz toliki trud, mogu ravnopravno, i ne da mogu, nego izlažem ravnopravno svoje radove uz Zanu koja toliko iskustva ima. To znači da sve što želite, ja mislim da može se postići. Samo se trudite, budite uporni i nikad nije kasno da se snovi i želje ispuni. Dobro nam došli, uživajte ovim predivnim radovima. Hvala vam zaista što ste se odazvali u tolikom broju. Mojih radova večeras ima 11. Malo smo mi požurili da one nastanu. Bili smo u kratkom vremenskom periodu. Znamo mi koliko smo se napatile da sve stignemo, ali eto, alhamdulillah, hvala Allahu, uvijek sve ispane kako treba.
3: Esselamu alaikum, uvaženi glavni imamu. Esselamu alaikum, cijenjeni posjetitelji.

i udobno, tako da ja ću se potruditi da ne odužim večeras mnogo, jer imam mnogo toga da vam kažem, ali toplo je pa bih skratila što više mogu. Moja namjera večeras je da najviše pričam o kaligrafskoj tehnici. Radove koje vidite ovdje oko nas, ima ih, ja mislim, oko 36 koliko smo prebrojali. Od toga je mojih 14 radova. Rađeni su, dakle, originalnom tehnikom kaligrafije koja se već stoljećima radi i izučava na univerzitetima. U našoj državi Bosni i Hercegovini ima svega tri, četiri kaligrafa koji su završili studij kaligrafije i ornamentike, ali u stranim državama, i zahvaljujući njima, njihov angažmanu, njihovom trudu da prenose to na ostale koje vole tu umjetnost, evo i ja večeras sjedim ovdje sa vama i sa svojim učenicama, prijateljicama, kaligrafkinjama, da tako kaže, na koje sam jako ponosna. One su zaista odvojile svoje vrijeme, svoje materijalno, da bi uspjele u ovome, iako pretpostavljam da su imale samo cilj da nauče, da savladaju te tehniku, i kao što su i same rekle, nisu se nadale da će ovako brzo doći do izložbe odmah nakon one iz naše zajedničke. Ovdje bih spomenula da među nama ima još kaligrafkinja, a to su učesnice kursa koje su došle iz Gračanice da nas podrže, a ja im se evo posebno zahvaljujem što su nam večeras podrška. Što se tiče samog ispisa kaligrafije, dakle, radi se sa bambusom, to je, dakle, trska ili pero koje se umače u posebnu tintu i piše na impregniranom papiru. Može impregnirano, može nekom glos vrsti papira, dakle, da lijepo to, ti potezi klize, izučava se harf po harf. Bukvalno pravila postoje za svaki vid spajanja svakog harfa, za svaki harf pojedinačno, a naravno i slaganje u razne kompozicije. Vi ovdje vidite mnogobrojne ajete, ali oni nisu u ravnoj formi i teško ih je pročitati. U tome i leži ta ljepota umjetnosti kaligrafije, kada se može od nekog ajeta, čak i od sure, napraviti neka forma, recimo u obliku leptira, derviša, recimo kruga, ovala i tako dalje, i što je jako jedan složen proces. Pored toga, kaligrafiju možete ukrasiti, odnosno kaligrafija se slaže i sa drugim umjetnostima, prvenstveno sa ornamentikom koja se ukrašava okolo, te s hibom. Ebru umjetnost, to je umjetnost na vodi, zatim razne metode cvjetne ornamentike, mandala i tako dalje, koji su onako autentični za tursku i za arapsku kaligrafiju, i što možete vidjeti, ukrašene i mihrabe i kupole naših džamija i drugih islamskih objekata. Što se tiče materijalne vrijednosti kaligrafije u vašem domu, ona podsjeća na Allaha, podsjeća na zikr, podsjeća na vašu omiljenu dovu. Vi kada imate jednu kaligrafiju u domu, vi razmišljate o njoj, vidite svaki dan, podsjeća vas možda je bismila, pa da svaki put kada vidite proučite bismilu, da imate subhanallah ili neki drugi vid zikra, pa vas i to motiviše da zikrite više, i ono što mi želimo, što je prvenstveno cilj, da nas ove levhe podsjećaju na Allaha, i ne samo da se krase džamije i ostali vjerski objekti, nego i naši domovi, naše druge prostorije i edukativne i tako dalje. Dakle, trebalo je preći dosta kilometara, prvo i meni koja sam izučavala u Mostaru ovu tehniku, a zatim i mojim učenicama, da bi sve ovo ovako kompletirali i nastali. Mi smo zaista pričale
Imale smo jako kratak vremenski period da pripremimo ovako veliki broj levhi, iako je u početku cilj bio manji broj, međutim kasnije smo evo stigle alhamdulillah i mnogo više, jer za ovakvu jednu izložbu nas tri trebalo je otprilike da se pripremamo godinu dana najmanje. Međutim, mi nismo htjeli propustiti ovu priliku, nama je čast ukazana od glavnog imama da mi budemo te koje će

0: obilježiti na ovaj način jubilej Husejnije. Kada smo prvi put ušle u Husejniju, dakle, kada sam pogledala sve te kaligrafske ispise, zaista onako fascinirana sam kako je to skladno, kako je to kaligrafija svjedoči našem jednom vremenu. Kada kažu danas, kada dovode u pitanje postojanje Bosne, a imamo Husejniju, imamo mnogo, mnogo drugih objekata koji svjedoče starini, dakle, postojanju islama na ovim prostorima i bošnjaštva, onda možemo da budemo ponosni i da čuvamo takvo nešto blago. Sura Feth nam je bila, El Feth, koja je ispisana u Husejni džamiji, nam je bila posebna inspiracija, pa zato vi večeras možete dosta među ovim levhama da pogledate veći broj sura, odnosno ajeta iz sure El Feth. Također ima jedna posebna levha koju je naša Hajrija Hadži Hanuma radila, oslikala je mihrab džamije i tu je na zidu pored. Nadam se da ćete malo bolje pogledati sve to i vidjeti koje su to i tehnike i koliko je tu trebalo truda i zahmeta da radim. Evo, ja ne bih duže od ovoga, toliko od mene. Hvala još jednom na posjeti, hvala uvaženom imamu i nadam se, ako Bog da se vidimo i na još nekim lijepim izložbama u blizini.
1: Prije svega želim svima da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme i došli večeras da podržite ovu našu izložbu. Zaista je jako toplo i ja stvarno neću dugo da pričam, ne želim da vas zadržavam, želim jednostavno da uživate u ovim našim radovima, jer evo i nama je sad došlo vrijeme da uživamo u svemu ovome. Želim isto tako da se zahvalim Međlisu Islamske zajednice Gradačac, preporodu, glavnom imamu, našoj Aneli, jer njihova je zapravo ideja bila da se ova izložba napravi i naravno učestvovali su i u realizaciji, ne bi mogla drugačije. Meni je velika čast, evo što je za nas spomenula, da smo tu povodom 200 godina Husejnija džamije. Znači, jako mi je drago da volimo, da poštujemo ono što imamo. U čast te velike godišnjice ja sam izradila levhu koja je u obliku mihraba Husejnije džamije, koristeći motive, osmanske motive, odnosno ornamentiku koja se nalazi na mihrabu zajedno sa ispisom. Ja se nadam da sam dobro odradila posao, to ćete vi reći poslije kada budete pregledali to. Naravno, dala sam svoje likovne slobode malo tom radu. Ova levha o kojoj sam malo prije spomenula, mi smo odlučile da je poklonimo osobi za koju smatramo da je najzaslužnija da u svom domu ima tu levhu. To je osoba koja je čitav život svoj posvetila džami Husejniji, a to je naš glavni imam, odnosno vaš glavni imam, pa ćemo na kraju izložbe, ako Bog da, vama da poklonimo ovu levhu. Nadam se da ćete biti zadovoljni. Samo za kraj bih da se zahvalim svima onima koji su pomogli i nama, a i lično meni prilikom realizacije ove izložbe, svojoj široj i užoj porodici, onima kojima sam u 11:30 navečer slala levhe da mi iskomentarišu kako izgleda, naravno svom mužu, djeci i svojoj majci koji su bili tu cijelo vrijeme uz mene, koji su mi bili vjetar u leđa, stvarno bez njih ovo ne bi bilo moguće, tako da ovo nije samo moj uspjeh, ovo je i njihov uspjeh. Hvala, hvala i vama, dobro nam došli i uživajte.
0: Vaši radovi potvrđuju da kaligrafija nije samo umjetnost lijepog pisanja, nego i izraz duhovnosti, strpljenja i ljubavi prema pisanoj riječi. Još jednom vam se zahvaljujemo što ste svojim djelima dale poseban doprinos obilježavanju ovog velikog jubileja 200 godina Husejnije džamije u Gradačcu.
2: Poštovani posjetioci i uvaženi gosti, meni ništa drugo ne predostaje da vas u ime Bošnjačke zajednice kulture Gradačac i svoje osobno ime sve skupa prisutne poselamim, pozdravim i zaželim iskrenu toplu dobrodošlicu na otvaranje zajedničke kolektivne izložbe ove tri tajanstvene dame.
3: Dragi slušalci, kao što ste i sami imali priliku poslušati, bila je to jedna večer koja je spojila vjeru, tradiciju, kulturno-historijsko nasljeđe i koja nas je podsjetila da se vrijednosti jednog kraja ne čuvaju.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
6: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
7: Dobar dan, poštovani slušalci. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. avgusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima, gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
8: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, Upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji Rudnika Mrkog uglja Kakanju Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija Rudnika Mrkog uglja Zenica Rudnika Mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
7: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
9: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo, mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
7: Geopolitičke napetosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dugotrajne suše i historijski visoke temperature mogli bi se odraziti na novi rast cijena hrane u našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve većim životnim troškovima.
10: Dok u predizbornom zanosu ovdašnji političari nude razna obećanja u državi u kojoj su plaće među najnižim